0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: much you.
1: It's been 7 hours.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
4: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsteik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin til å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

meg. Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Trekkfugler med Dalakopa. Arbeidets rett, avisa på Røros-regionen, hadde krigstypa her i vår, der det står Dalakopa gir ut sitt siste album og spiller sin siste konsert. Det er mulig at det er det. De har utgitt 14 album og hundrevis av konserter. Og de sier i hvert fall at det er den siste store konserten. Derfor har jeg tenkt å bruke litt tid i denne sendingen til å trekke frem de forskjellige retningene Dalakopa har brakt oss. Og det neste vi skal høre er en melodi som heter Ronja.

vokal, fløyte, sitter. Dalakopa har vært ganske original I å bringe inn andre kilder til musikk og melodi. Og de kommer jo fra flere forskjellige land, I tillegg til Norge, Sverige og Danmark, så har de også en fra USA, som har holdt ut I landskapet og området helt siden starten. Mary Bartholomew. Sånn at når de har såpass mye ulike bakgrunner og ulike reiselyst, så det rart at de heller også tar med en av de eldste europeiske folkemelodiene som både finnes på spansk og keltisk og fransk og overalt. Den som blir tillagt narren eller tullingen, og som her heter La Folia.

La Folia, som har vandret over hele verden med melankoli og opprørsk galskap, det finnes det også litt av I fjellregionen, og når vi nå forlater Dalakopa for en stund, så tar vi turen langs Folldalen til gruppa Tæladylju. De setter seg I en folkevogn 1969-modell og kjører Folldalsveien.

Der fikk klutsjen inngrep og farten steg. Teladilju kan også legge seg I det mer melankolske og vare landskapet, og vi skal høre Martin Follestad og Ola Brandsnes Vårtung sin melodi Malenas minne.

Malenas minne. Det som kjennetegner fjellregionen i flere plasser i landet, det jo at nord møter sør og øst møter vest. Så det ofte mye tilblanding og inspirasjon fra andre områder enn der du akkurat Og nå skal vi høre litt mer fra Dalakopa sin 40-årige, hva skal vi kalle det, gullgruve. Og da beveger vi oss enda litt lenger øst mot Rendalen og hører en galopp fra Rendalen med Dalakopa.

Vi fortsetter i dansbart tempo og hører Livsgnist.

Eklundapolska med Dalakopa. Og på samme måte som Dalakopa ikke klarer å gi seg enten de har 20, 30 eller 40 års jubileum, så har de jo kommet tilbake. Og sånn er det med det programmet her også. De presser seg på og spør om de får lov å spille den vakreste valsen, Vals til Leif, skrevet av en svensk spillmann som var i Rørostraktoren på 80- og 90-tallet, som heter Hans Lisberg. Han hadde selv gleden av å spille sammen med i noen år, og vi hører hans melankolske vals til Leif. Det her Gamlelands Avec har vært en spesialversjon innrettet mot Dalakopa og fjellregionen, og programvert Olav Lund og produsent Henrik Nikolai Pedersen takker for følget.

0: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Ja, det er liksom ingen sommer uten å spille Sakta vei går gjennom stan med kanskje Nordens største sanger eller sangerinne, Monica Zetterlund. Hun ble jo også kjent gjennom filmer, så da ble hun, nådde hun enda flere fans, for å si det sånn. Den svenske teksten til Sakta vei går gjennom stan, ofte alt som eller ble skrevet av Beppe Wolgers. Den opprinnelige melodien er en amerikansk jazzlåt med navn Walking My Baby Back Home, komponert av Fred E. Alert, med tekst av Roy Turk. Låten ble udødeliggjort i Skandinavia av Monica Zetterlund, ja, da hun spilte inn Wolgers svenske versjon i 1961. Tenk deg det, det er altså 65 år siden. Tiden flyr. Hanna Paulsberg er neste artist ut. Hun må sies å være ung i jazzsammenheng, 38 år. De holder jo på langt over pensjonsalder. Det er ikke noe som heter pensjonsalder for musikere egentlig. De holder på så lenge det er krutt igjen i horn eller i trommen eller hvor som helst. Hanna Paulsberg, hun er jo saksofonist og komponist fra Rygge, datter av visesanger og tidligere jazz-trommeslager Håkon Paulsberg. Så hun har litt ifra faren. Paulsberg lever som frilansmusiker med base på Kapp ved Mjøsa på Toten sida, og er aktuell i band som Hanna Paulsberg Konsept, Girls G-U-R-L-S Dame Konsept, Trondheim Jazz Orkester og Flukten. Hun spilte, begynte å spille saksofon som 15-åring etter å ha hørt en CD med den amerikanske saksofonisten Stan Getz, ikke minst. Og så begynte hun på musikklinja Kirkeparken videregående i Moss, der hun fikk Jørn Vinnes som saksofonlærer. Så hun har en lengre utdannelse før hun kom dit hun er i dag. Waltz for Lily skal vi spille, og det er fra hennes konsept. Vær så god.

0: Takk til Hanna Paulsberg for sitt flotte spill. Waltz for Lily. Vi kan også nevne at Hanna Paulsberg, hun ble tildelt prisen for årets europeiske jazzmusiker under den prestigetunge Académie du Jazz utdelingen i Paris.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det var Hilde Louise Asbjørnsen. Vi takker for en vakker sang og flott tekst til Louise. Du gjør jo det meste selv. Look to the stars. Det hentet ifra Movies and Stories Like This. Og Hilde Louise er en veldig tyktig artist, og som ikke bare synger og komponerer, men hun står også på scenen. Hun er også revyartist og da tekstforfatter. Og så etter at hun kom til Oslo, så studerte hun teatervitenskap på Universitetet i Oslo og etablerte duoen Asbjørnsen og Jo med Lene Kongsvik Johansen. Men det er en god stund siden da. Men hun blir å høre, altså hun ser ikke ut som hun tar noen særlig sommerferie, eller Louise. Og det kommer tilbake til hva du kan nyte av hennes kunst nå i sommer.
1: Hallo, jeg er Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.
0: Godt å vite, da Bjørn Krokfoss, da har vi i hvert fall en lytter. Bedre enn ingen. Hvis du går glipp av en sending, Jazz for alle er jo på lufta hver eneste uke hele året. Og så kan du gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger disse sendingene. Og hvor lenge det har eksistert, jeg husker ikke farten, men det er i hvert fall noen år. Og nå håper den blir en stund til også. Hvis du hørte litt lyder under verbalinnslaget, så er det på grunn av at på den andre siden av gata så jobber det folk med å gjøre det vakre rundt blokka. Det, eller er det riktig å si blokk? Det er disse gamle gårdene fra 1890-tallet som står enda. Det er mange av dem i Oslo enda. Så er det, skal det legge stein og sånne rundt der for å gjøre det vakre. Men nå virker det som det har gitt seg, og jeg regner med at før så var det røykepauser, men det er jo slutt for det, det er vel fy, tenker jeg. Så jeg regner med at det har gitt seg for dagen. Håper jeg. Ellers, Oslo Jazzfestival, uke 33, 40-årsjubileum, og da bruker de vel kanskje litt ekstra med penger for å markere det. Det er altså nå 73 dager, 7 timer, 25 minutter og 46 sekunder til. Så det kommer vi selvfølgelig tilbake til. Det er et variert program, pleier å være ellers også, om det ikke er jubileum. Og det er en uke fylt med jazz på alle nivåer, fra intime klubbkonserter til storslagende forestillinger på Operatak og Sentralen. Operatak også, ja. Dekker festivalen hele spektret av jazzmusikk, og jubileumsåret byr på spesielle retrospektive innslag og feiringer som hyller 4 tiår med jazz i Norges hovedstad. Og det er veldig variert, og musikk skal også ikke jazz da, for Gud og hvermann, har jeg nær sagt. Så det gleder vi oss til.

Det var da Chet Baker som spilte for oss Summertime. Og ja, Paris, det jo et fantastisk jazzland. Så det kommer vi definitivt tilbake til. Men nå drar vi over til vi blir i USA, for å si det sånn. Ella Fitzgerald, These Foolish Things.

Stemmeforandring eller fetro. This fullest saint reminds me of you. Ja, sant. Man gjør mer rart og dumt når man forelsket, ikke sant? Nasjonal jazzscene, de har jo hatt disse eksamens oppleggene sine over lengre tid nå, som årlig begivenhet, eksamensfestival, og så går det over til Staffelsfestival, og dette var også det en god stund. Gratis inngang, husk det. Og lørdag 20. juni, lørdag 20. juni, så det One Night with Marianne Aas og Marianne Aas Hansen og Selimir. Og så det Ung Jazzfest søndag 21. juni, Phoenix, og så det ferie, og så det august, og da man tilbake i normalt leie, skal vi si det. Vi fortsetter på den musikalske kjærlighetsstien, og den mangfoldig, og den lang, og så videre. Scott Hamilton og Karin Krog, I Must Have That Man, og det vel Karin Krog som sier det, eller synger det. Vær så god.

Takk til Karin Krog, fremdeles aktiv I en alder av 88 år med Scott Hamilton. Vi har hatt litt tekniske utfordringer, så vi må skynde oss litt. Så stikk innom Kosmopolit på nettet. De har en veldig fyldig høst utover, og masse fra forskjellige kanter av verden. Det ingen som slår dem der. Og så har vi allerede snakket om Oslo Jazz Festival, som 40 år, og det også et fyldig program, bedre enn noensinne, helt ifra de pur unge som kommer fra utlandet og oppover I gradene, og de som har hatt mange år på baken. Det som vi har sagt tidligere, at de musikantene, de gir seg ikke når de pensjonister, de fortsetter til det ikke mer luft igjen I lungene, for eksempel. Ja, vi skal stå på og kjøre litt mer musikk for dere. Black Comedy kommer av selveste Miles Davis, 100 års jubilant.

Da skal vi avslutte dette Jazz for alle. Vi skal avslutte med Cornelis Vreeswijk og Turistens klagan, som var og fremdeles veldig populær sammen med barna ved, på Karl Johans gate. En fin snutten som vi har sett sikkert flere ganger. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og husk å gå inn på bluss.no bluss.no for mer jazz og kos deg, og ja, sommeren rundt hjørnet. Vi har mye å glede oss til med masse festivaler og mye god musikk. Hva var vel livet uten deg, jeg har sagt, uten musikk. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 28. mai. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut skaubranner i både Sigdal og Krøsterand. Nå roper brannvesenet varsku før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut setekjenn på grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida, og vi rykket ut til sted. Da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk rask kontroll over flammene og drev med etterslokking og fram til klokka 23.30. Deretter har grunnen fulgt med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig er ukjent, men understreker at folk må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Og kun to timer senere så gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsra. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i et lite skogsstykke ved Nordre Vassenru og mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsra brannvesen. Og han forteller at det blåste kraftig område, noe som fort kunne ført til stor spredning. Og heldigvis fungerte fjorden og jorde som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen er trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Det innebærer at det er forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det er så tørt i terrenget som det er nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild, og det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Jeg tar en titt på programmet for videre enn torsdagen den 28. mai. Nå jo magasinsendingen av Lokal Aktuelt da, som vi skal sette i gang med, som vår hovedsending. Så det litt nyheter, og så kommer ønsketimen, som i dag med Ronny Nymo. Etter klokka 14, da klart for Dansegarden, det med Vidar Fress og Arne Helge Jacobsen i et gjenhør fra lørdag. Så etter nyheter klokka 15 så blir det ring og vind, men der litt sånn usikkerhet rundt akkurat hvem det som skal ha ring og vind i dag. Anne Lene, hun litt opptatt med andre ting nå på formiddagen og litt utover dagen, så det litt usikker om hun rekker fram hit til radioen til å ta ring og vind. Men det litt usikker, så det blir enten Anne Lene Orokåsa Stenseth eller Ronny Nymoen da, som tar ring og vind i dag. Så det bare å høre etter da når vi skal starte opp sendingen. Men i hvert fall så blir det ring og vind uansett, og etter det så det ettermiddagssendingen God Efter Mitt Fylke som på plass, og så etter 9.17 så det tid for Karusell, det med Anders G. Andersen som har en ny utgave av det programmet. Så blir det tilgjennom med dagens magasinsending da, Lokale Aktuelt.

etterfølt av Track. Det er også en ny utgave av det programmet som kommer i kveld. Og der blir også topp tre VG-lista som blir oppdatering på. Det er Ronny Nymoen som har programmet Track. Så er det tid for skøyteprogrammet 200 vekk menn. Det er med Jan Christian Nordahl når dere har passert 21. Og så blir litt musikk fram mot lokale nyheter. Og så er det ønsketimen med Ronny i et gjenør. Og fra klokka 23 så blir det musikk inn i natta fram og klokka blir ett i natt. Det er det vi har by på denne torsdagen.

Jammetone til Dave Foster og Winter Games. Så kan du undertegne Henny Tikolai ønske deg velkommen til dagens lokalaktuelle sending denne torsdagen 28. mai. Og Henny Tikolai i studio. I denne sendingen så skal vi ta for oss en sak her fra Frelsesarmeen. De forteller at 4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene før sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere så ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie. Det skal du få høre mer om i dagens sending, og dette her kommer jo fram da i ferske tall som kommer da fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer da, som viser det her. I tillegg til det så skal du også få høre om en ny turtrend. Den norske turistforening kommer noen ferske tall nå. Og dette den nye turtrenden. Og hva som den nye turtrenden, ja det skal vi ta for oss i sendingen. Og litt mer om hva som nytt i denne appen som man også kan bruke. Den egen app på telefon som heter Ut. For de har nemlig gjort en stor oppdatering denne våren. Og mer om det også skal du få høre om i denne saken. Men vi skal også innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, det blir politirapporten, den siste repetisjonen av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli i løpet av sendingen. Men vi skal jo selvfølgelig også servere deg musikk, og det vi skal starte opp med aller først i denne sendingen med, det blir noen toner her fra gruppa Aristocats med Hage forbi.

Det var gruppen Aristocats det, med sangen Hage forbi. Skal vi ta med oss litt om ord for dagen. I dag har det et ordtak som sier at det ikke gull alt som glimrer. Det ikke gull alt som glimrer, altså et ordtak da, som ord for da. Det har blitt torsdag den 28. mai, vi inne i uke 22. I dag så det Wilhelm, William og Willy som har navnet da. Alle kommer av det gamle tyske navnet Wilhelm, som kommer fra Willo, som betyr vilje, og Helm, som betyr hjelm. Kan vi ta med at i dag så det nasjonaldag også. Det Aserbajdsjan som feirer 28. mai den første republikken fra 1918. Flagget fra 1991 har striper for tyrkerkultur, altså blått, og framskritt for rødt, og islam grønt med islams halvmåne og stjerne i midten. Og så det også Etiopia som feirer 28. mai at militærdiktaturet var slutt i 1991. Flagget fra 1800-tallet har det som blir kalt panafrikanske farver. Blå sirkel med gul femkantet stjerne fra 1996 riksvåpenet. Så det litt om de som har ja, nasjonaldag i dag. Litt historikk også. I år 585 før Kristus i Hellas så førte en solformørkelse til at det ble sluttet fred mellom kong Aliates av Lydia og Xiaxares av Media. I 1789 den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann, han ble født. Han har blant annet diktet og skrivet den sangen som vi kjenner av fra ja, denne julesangen Deilig jorden. I 1812 Russland og Tyrkia inngikk fred og Bassarabia ble russisk. I 1908 britiske forfatteren Ian Fleming ble født. Han har blant annet skrivet om bøkene om James Bond. I 1923 den ungarske østerrikske komponisten Györgyi Ligeti ble født. I 1925 den tyrkiske sosialdemokraten Bülent Ecevit ble født og var statsminister fire ganger fram til 2002. I 1926 den danske politikeren Mogens Glistrup ble født. I 1990 ble han ekskludert fra Fremskrittspartiet, også, det et parti i Danmark også som heter det, Fremskrittspartiet, som han stiftet i 1972. I 1929 maler og scenograf Dag Frogner ble født. I 1938 tekstilkunstneren Gro Jessen ble født og kjent for tekstiltrykk. I 1940 Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen, og i 1940 Narvik ble generobret av allierte styrker som ble oppgitt 8. juni. Men jeg kan også si litt mer om akkurat det da, for når det gjelder den 8. juni så var altså det frigjøringsdagen for Narvik under 2. verdenskrig. I dagen minnes da generobringen av byen i 1940 og også en historisk hendelse som regnes som Adolf Hitlers første militære nederlag, som det også heter da, som skjedde da 28. mai i 1940. Videre, 1948 i Palestina så startet folk Bernadotte Mekling for FN, og våpenhvile ble oppnådd 19. juli. I 1953 i Danmark så avløste en ny grunnlov, den gamle fra 1849. I 1953 teaterregissør Katrine Telle ble født, var sjef ved Trøndelag Teater fra 2000 til 2004, og sjef ved Oslo Nye Teater fra 2010 til 2014. I 1958 i Frankrike så overtok general Charles de Gaulle makten da Pierre Flimlins regjering gikk av. I 1964 den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO ble stiftet i Jerusalem. I 1970 svømmeren Noel Pedersen ble født, tok 9 gull for svaksynte i paralympiske leker. I 1973, RV-politiker, altså før valgallianse, Aslak Sira Myhre ble født, var partileder fra 1997 til 2002, daglig leder i foreningen Les i 2003, og fra 2006 i Litteraturhus og Universitetsbibliotekar fra 2014. I 1975 i Lagos ble Economic Community of West African States, ECOWAS, dannet.
I 1987 i Moskva så landet vesttyske Matthias Rust med et småfly på den røde plass og ble arrestert. I 1998 Pakistan gjennomførte 5 kjernefysiske prøvesprengninger som svar på Indias prøvesprengninger et par uker tidligere. Og så den 28. mai 2024, Palestina som stat ble formelt anerkjent av Norge 75 år etter Israel. Så det litt om det som har skjedd på denne 28. mai. Jeg kan også legge til en annen ting også. I dag det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell, en global markering for å hedre innsatsen i FN til FN-soldater også. Så det litt om ja, det at det også en FN-dag også, eller i hvert fall internasjonal dag. Nå blir det litt dansk musikk fra en som heter Sanne Salomonsen med Kjærligheten kaller.

0: Sanne Salomonsen det med kjærligheten kaller. Før både vær og politirapporten, så skal du få med deg litt fra våre annonser.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Vær videre denne torsdagen. Det skal bli lett sjøvær, temperatur på 19. Til kvelden så er det ventet opp mot hele 23 grader. Nattemperaturen holder seg greit også med 13 grader. I morgen tidlig så er det meldt om 9, og det skal bli skyfritt til i morgen tidlig også. Men en annen sky vil du få utover ettermiddagen, og det er meldt om et par og 20 grader. Til kvelden så er det også meldt noen få sky, men skal holde seg bra med opp mot 23 grader. Både i ettermiddag, og, eller i hvert fall i kveld, og i morgen også, ut på ettermiddagen og kvelden, så er det meldt om noe vind også. På lørdagen så ser det bra ut. Det blir lett sjøvær opp igjen 20-21 grader. Det kan komme et og annet regndrøp på morgenen, men det er ja, kan alt fra rundt 0 til opp mot 1 millimeter. På søndagen så starter dagen bra med mye sol, men så er det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Fra 0 til opp mot en 10 millimeter kan det komme med rundt 18-22 grader. Så har det kommet 1. juni, da er det meldt skyet vær, og det er også utrykk for regn, men 17-18 grader, men så klarer det opp igjen til kvelden. Så det kan fort komme opp igjen, ja, cirka en 15-20 millimeter på det meste, men som sagt, det er usikkert hvor mye det da kommer. Tirsdagen er det også meldt en sky av hver type, også regn, med opp mot 19 grader som makstemperatur. Onsdagen er det også meldt en sky av hver type, med også nedbør, med rundt en 17-18 grader som makstemperatur, da, som de da kan melde om i denne langtidsperioden, som Meteorologisk institutt melder om. Sola, den står på klokken 04.16, og den går ned 22.19, da den har nå blitt 12 timer og 8 minutter lengre siden vintersolvær. Så er det pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, skal vi selvfølgelig også ta med her, og da kan vi fortelle at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk, og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser litt ifra det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg, og det som har berørt seg nå det siste døgnet denne torsdags formiddagen, og det vi da kan ta med her, det er i går ettermiddag Kongsberg klokka 14.10. Etter en trafikkontroll på Skollenborg har 8 førere fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-sone. Høyeste målte hastighet var 96 km i timen. Drammen klokka 14.21. Vi har vært på en mindre brann i et avfallsdeponi hos Norsk Gjenvinning på Sota, og brannen ble slokka etter kort tid. En person er sjekket ut ambulansen etter å ha fått i seg røyk. En er kjørt til sykehuset for oppfølging. Så er det Drammen Bringeriksveien ved Nordre Hobbelstad klokka 17.45 når det tatt rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det skal være 3 kjøretøy involvert, ikke meldt om alvorlige personskade. Trafikken går greit forbi ulykkessted. Klokka 18.30, politiet er ferdig på sted. Det er 2 biler som har vært involvert i selve sammenstøtet. Det er ikke personskade, og kjøretøyet er flyttet fra kjørebanen. Partene som er involvert i hendelsen er enige om hendelsesforløpet, og det løses ved at de fyller ut skademeldingen. Var meldingen. Så er det i går kveld til Drammen og Strømsø Torg klokka 19.55. Der står det, derom da ikke skrivende oppdatering, men klokka 19.50 ble politiet varslet om AMK om en ung mann som lå på bevisstløs på bakken på Strømsø Torg i Drammen. Før nødetater ankom reiser vedkommende seg og forsøkte å komme seg vekk fra sted. Når politiet åpner kontakt med han, viser det seg at dette er en fornærmet part i en voldshendelse. Vedkommende er høyt oppe, og politiet må ta kontroll på ham. Han roer seg og blir med ambulansen til legevakt, og han framstår uskadd og har ingen ønske om å bidra med opplysninger i saken. Politiet avslutter på sted. Så skal vi på morgenen i dag til Kongsberg klokka 08.52. Vi er på Meheiaveien ved Kålhusdalen etter melding om kollisjon mellom en MC og en bil. E134 er midlertidig stengt, og alle er bevisst. Klokka 09.02, bilberger er på sted og har rødda kjøretøya. E134 åpnes nå for trafikk igjen. Så kom det flere oppdateringer klokka 09.09. Det skal ha vært en forbikjøring som førte til at møtende bil måtte bremse. En MC har kjørt i bilen som måtte bremse, og MC-føreren kjørt til Drammen sykehus. Politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen, som var en medvirkende årsak til at ulykka skjedde. Klokka 09.40, vi ferdige på sted, og ulykka blir etterforska. Så det Drammen klokka 09.38. Vi på Bybrua etter melding om amper stemning mellom to personer. En person blør i ansiktet, og politiet har nå kontroll på situasjonen. Klokka 10.40, tre personer var involvert. Alle blir anmeldt for ordensforstyrrelse og nå bortvist fra sentrum. To av dem blir i tillegg anmeldt for hindring av politiets arbeid og for å ikke oppgi personalia. Så det siste meldingen nå klokka 11.07 i formiddag. Da skal vi til Ringerike. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmoen næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, og sak opprettes. Så det siste meldingen der også fra Sør-Øst politidistrikt, da, som de kan melde om i sin politilogg. Det skal handle om Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Ferske tall der som viser at 4 av 10 de har kuttet i sommerferieplanene. Og det også mange, og særlig barnefamiliene, som nå har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Det skal du få høre mer om etter musikk fra, ja, vi skal til 60-tallet. Vi skal faktisk til nærmere 1967. Gruppa Small Faces kommer her med Ichiko Park.

mot av en pressemelding fra Frelsesarmeen, der det kommer fram at 4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie. Det er mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette er en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at 4 av 10 husstander, altså 39%, oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret, og at nesten like mange, 31%, forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig så peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville hatt størst innvirkning på egen økonomi. Bare uke før skoleferien starter, så viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer at mer enn 1 av 5, 22%, er bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant foreldre med hjemmeboende barn under 18 år gjelder dette 1 av 3, altså 32%. Det er hjerteskjærende å tenke på at mange må gå sommerferien i møte med store bekymringer og kanskje uten mulighet til å få lada batterier sammen med familie og venner, sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometer oppgir 4 av 10 husholdninger, altså 41%, at de har måttet gjøre en eller flere endringer i planene for årets sommerferie på grunn av økte kostnader. Blant dem med barn oppgir over halvparten, 53%, det samme. Noen har så dårlig råd at de må droppe det de fleste av oss tar som en selvfølge, som å ta ut sommerferie eller ha mulighet til å kjøpe is. Blant barnefamiliene oppgir 15% at de må jobbe mer framfor å ha ferie. Store kontraster blir både ekstra tydelige og belastende i ferie og høytid. Alle gleder seg til sommerferie, og da er det ekstra vondt å tenke på de som ikke kan ta seg råd til ferie, sier Herikstad. Ifølge det årlige referansebudsjettet til SIFO, som ble lansert tidligere i mai, har den årlige kostnaden for norske barnefamilier økt med over 7000 kroner fra februar 2025 til februar 2026. Budsjettet inkluderer ikke bolig og strøm, og tar heller ikke hensyn til lønnsvekst. Det har lenge vært mer ustabilitet og høyere priser, og det rammer helt klart familiene, noe som er bekymringsfullt, det sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometeret kutter de fleste ferietur utenlands og reduserer besøk til fornøyelsesparker. Mange prøver å finne gratis tilbud til barna eller endrer opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer. Mange får kanskje ikke akkurat den sommerferien de hadde tenkt eller planlagt i år, men kan heldigvis finne andre gode løsninger for sommerukene, sier Herikstad. Hun synes noe av det aller såreste er at de som må begrense det som for de fleste oppleves som lavterskel, som å kose seg med is eller dra på besøk til besteforeldre. Blant husstandene som har barn i familien, kutter 13% ferietur innenlands, 9% har avlyst alle sommerferieplaner, og 7% kutter i feriereiser til barnas besteforeldre, familie og venner. 6% reduserer barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer. Og sommeren er, sammen med jula, en av de få ganger i året hvor man har mulighet til et lengre avbrekk sammen med familie, men for noen kan selve turen bli for dyr. 16% av barnefamiliene sier at de må begrense typiske sommerkos, som å kjøpe iskrem eller spise ute på restaurant i ferien. Like mange sier de vil prøve å finne flere gratis ferietilbud til barna. For en familie på 4 så vil de kjøpe is fort koste rundt en 100-lapp. Om du allerede strever med å få hverdagen til å gå rundt, blir dette en stort jafs av budsjettet, og noe disse rett og slett ikke kan unne seg, sier Herikstad, som mener tallene tydelig viser at situasjonen fortsatt er tøffest for dem som har det vanskeligst fra før. Mange av dem vi møter er utrolig gode på å gjøre mye ut av lite, og
som strekker seg langt for å gi barna sine gode ferieminner, og for disse det lite som skal til for å løfte sommeren. Hun oppfordrer alle til å følge med rundt seg og minne om at det lite som skal til for å gjøre en forskjell for de som har det ekstra krevende. Inviter noen på en is eller til en overnatting i telt i hagen. Kanskje går nettopp dette inn som noe av det beste i minneboka deres denne sommeren, sier hun. Og disse spørsmålene ble også sendt til 1000 respondenter i starten av april. Og Frelsesarmeens fattigdomsbarometer måler også hvordan endringer i økonomien til konsekvenser for befolkningen generelt, foreldre og deres barn. Dette gjøres 4 ganger i året i samarbeid med Opinion, som Norges største byrå innen samfunns- og markedsanalyse. Og fattigdomsbarometerets data fra et webpanel som inneholder et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer over de 3 første kvartalene, og et utvalg på minst 2000 i 4. kvartal, og de samme spørsmålene stilles hvert kvartal med noen varierende sesongspørsmål, som det da sies. Og vi kan også ta med, for det lagt ved også da en graf her også, det også de som har endret i sommerferieplanen på grunn av økte kostnader. Det også de som har kuttet ferieturer til utenlandet. Det det da 28% av de som har barn, mens det for de som ikke har barn det 16%. Og de som har endret opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer, der var det 21% for de som har barn, og 13% for de som ikke har barn. Og så det videre, så det til de som har redusert besøk til fornøyelsesparker, der det bare oppførte de som har barn da, med det 16%. Og begrenset typisk sommerkos som iskrem, restaurantbesøk og så videre, der det for de som har barn, det 16%. Så det videre til prøver å finne flere gratis ferietilbud til barnet eller barna, der det da 16% for de som har barn også. Og vi skal jobbe mer framfor å ha ferie. Der det for de som har barn, det 15%. De som ikke har barn, 11% som sier det. Og de som har kuttet ferieturer innenlands, det 13% av de som har barn, og 7% av de som ikke har barn. Og de som har avlyst eller sommerferieplaner grunnet økonomiske begrensninger, 9% for de som har barn, og som det da står. Og så det de som har kuttet i feriereiser til barnets besteforeldre, familie og venner, 7% av de som har barn som har sagt. Og reduserte barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer, der det da 6% av de som har barn. Og de som ikke vet eller ikke har, som ikke relevant, der sier de som har barn 8%, og de som ikke har barn 17%. Og ingen endringer i sommerferieplaner gjennomføres som planlagt. Der det av de som har barn hele 39%, og de som ikke har barn 45% som gjør det. Det da fra de forskjellige kategorier som da har blitt spurt om da, og som da det de som kommer fram da i dette fattigdomsbarometret da til Frelsesarmeen. Men altså, det 4 av 10 da, som har kuttet i sommerferieplanene. Det mange, og det spesielt barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere så ryker også turen til besteforeldre, eller annen nær familie, som det da kommer fram ifra Frelsesarmeen.

0: Det var Grete Svensson med låta Angeline. Straks blir det en repetisjon for siste gang denne uka med musikkvisen etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Musikkquizen. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi til et amerikansk rockband, litt mer sånt alternativt rockband, som er dannet i Athens i Georgia da, i USA i januar 1980 av vokalist Michael Stipe, gitarrist Peter Buck og bassist Mike Mills og trommeslageren Bill Berry. Det var et viktig kultband på 80-tallet og gjorde stor internasjonalt gjennombrudd tidlig på 90-tallet, særlig med singelen Losing My Religion, som gjorde Stipe til kjendis internasjonalt. Låtene er signert alle medlemmene, og etter at de debuterte med EP-en Chronic Town i 1982, så ga bandet ut 6 album på like mange år, fra Murmur i 1983 til Green i 1988. Den klare lyden til gruppa og de kryptiske tekstene til Stipe hadde stor påvirkning på mange band, både skranglepopband på 80-tallet og alternativ rockeband på 90-tallet. Etter å ha oppnådd suksess med nytt plateselskap mot slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet, så kunne bandet fronte sine egne politiske meninger på samme tid som de spilte på store arenaer verden over. Plater som Out of Time i 1991 og Automatic for the People i 1992 solgte til platina flere ganger og var godt tatt imot både av fans og kritikere. I 1997, etter at gruppa hadde signert ny kontrakt med plateselskap sitt Warner Bros. Records for rekordsummen $80 millioner, så forlot trommeslageren Bill Berry bandet, og gruppa holdt fram med de 3 gjenværende medlemmene. Etter en del forandringer i musikkstil, så holdt bandet fram i det neste tiåret med blandet kommersiell suksess. I 2007 så var historien og påvirkningen til bandet hedra med en plass i amerikanske Rock and Roll Hall of Fame, og det første offisielle konsertalbumet deres, som var et livealbum, ble utgitt i oktober 2007, og det siste studioalbumet deres, Collapse Into Now, kom ut i mars 2011. 21. september 2011 så uttalte gruppa på sin hjemmeside at gruppa var oppløst, og ifølge Peter Buck ble avgjørelsen tatt på et hotellrom i Bergen i 2008. Så det er som sagt litt om gruppa, og nå skal vi få høre en av de, ja, jeg er relativt kjent denne her også, men som sagt ikke det mest kjente. Vi skal til et album som de ga ut i 2001, fra et album som heter Reveal, og fra den plata så hører vi Imitation of Life, og da spørsmålet, hva heter gruppa?

ga ut. Det var tilbake til da i året 2000 og det var 2000 og, skal vi se, 2001 som de ga ut den, det albumet Reveal som den låta kom ut på. Spørsmålet da, hva heter gruppa? Vet du det, så kan du ringe 3101-5810 eller du kan også sende oss en e-post, det postkrøllalfa.radiomodum.no. Det blir nå litt reklame. Etter det så skal du få høre om at den norske turistforening, de kom med noen ferske tall nå, og hva som den nye turtrenden. Og også litt om hva som nytt I denne appen som heter Ut. Det kom det nemlig en stor oppdatering nå denne våren. Men mer om det etter dette.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Ven Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venolsen.no.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til

Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her som Norske Turistforening kommer, og TNT har nå kommet med noen ferske tall, og hva som den nye turtrenden. For ferske tall viser at nesten 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemme som sitt første valg når de skal på tur. Dette går hånd i hånd med DNTs nye satsing. Det ikke tvil, nærtur den nye turtrenden. Dette kanskje ikke turene som går viralt på sosiale medier, men det turene som gir etterlengta naturopplevelser og påfyll som virkelig varer i hverdagen, sier Inge-Lise Blyverk, generalsekretær i Norske Turistforening DNT. I en fersk opinionundersøkelse gjort av DNT svarer 74% av nordmenn at de vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. I fjor så var tallet 48%. Det ikke rart. I en hektisk hverdag gir naturene, nærturene, et viktig pusterom for både huet og kroppen, og det noe av det enkleste du kan gjøre for egen helse, og det koster nesten ingenting, sier Blyverket. Hun tror mange kjenner at det ekstra viktig med det nære, trygge og tilgjengelige i en ellers urolig hverdag. I tillegg mener hun nærturen noe av det beste man kan gjøre for egen helse. Du kommer deg ut og får en pause i hverdagen, samtidig får du bevege av kroppen uten at det krever mye tid eller planlegging. Invitere med deg noen og del opplevelsen, og du gjør noe som gir mening der du bor. Det egentlig hele oppskriften på god helse, både fysisk og psykisk, og gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfullt, sier Blyverket. I 2025 så var første gang en nærtur kom med på topplista for årets turfavoritter, med rundturen til da Bjørnsjøhelvete i Oslomarka. Og i dag så finnes det over 4000 nærturmål på UT. Siden høsten 2025 så har DNT og Norsk Tipping samarbeidet om å synliggjøre enda flere turmuligheter nært der folk bor, med egne sjekk-ut-skilt på turmålet og turforslag da på UT. Og det jo da denne appen da som man kan bruke. Og vi nærmer oss over 100 skilta nærturmål, og det vil bli mange flere i løpet av de neste månedene. Man kan nesten kalle det Norges største nærturdugnad, sier DNTs generalsekretær. Med sjekk ut i UT-appen så kan du samle på turmål og hytter over hele Norge. Du kan samle fritt eller delta i nasjonale og lokale konkurranser. Sjekk ut skilta minner turgåerne på å registrere besøket sitt. Sjekk ut har i dag over 2,4 millioner registreringer. Og sjekk ut har hatt en voldsom økning de siste årene, og mange har blitt veldig glad i funksjonen. Vi ser at flere bruker sjekk ut som sin digitale turdagbok, som vi veldig glad for. Og nå venter vi spent på hvem som sjekker ut som nummer 3 millioner, sier Blyverket. Og gjennom samarbeidet med DNT så kan vi bidra til at flere kommer seg ut i aktivitet og opplever naturen og kjenner på mestring og fellesskap. DNT har skapt et lavterskelkonsept som inspirerer folk i alle aldre til å komme seg ut på tur i hverdagen. Det både naturlig og meningsfullt for Norsk Tipping å være en stolt partner for Sjekk Ut, sier han bestående direktør i Norsk Tipping, Trond Bentestuen. Og dette nytt i UT-appen, for UT-appen den fikk en stor oppgradering våren 2026, og i den nye funksjonen så har det vært fokus på økt brukervennlighet og tilgjengelighet utenfor dekning. Og dette nytt eller endret, en kort oppsummert. Info i appen tilgjengelig selv når du på tur uten dekning. Så det nytt utseende, ny og utvidet kartfunksjonalitet, ny og mer stabil løsning for nedlastning av offline-kart, muligheter for å spore turene dine, mulighet for å lagre egne steder, egen fane for sjekk ut og engelsk språk på app-funksjoner. Og vi ser at ønsket og behovet for god og korrekt informasjon rundt turer stadig blir større, og i fjor så gikk både antall visninger og nye brukere på UT opp, sier DNTs generalsekretær. Så det den nye trenden altså. Nær naturen, det noe som mange sverger til, og som vil utforske litt mer da, naturen som i nærområdet der man bor.
Så kanskje du kan teste ut ditt nærområde også nå I forbindelse med for nå til uka så det jo helseuka her I Modum. Sånn at det jo flere forskjellige aktiviteter. Jeg hadde jo en prat her tidligere I uka med lederen I Modum Olag, altså Modum Orienteringslag. Det jo Gottfred Rygg, for de arrangerer nemlig på onsdag nå I helseuka gratis kurs I kart og kompass, og da skal de også ut på tur der og ja, bruke det litt nå I praktisk og så man kan lære seg litt om bruk av kart og kompass også. Så da får du også sjekke litt nær naturen også der med da og være med på den, det kurset da som de arrangerer. Det var klokka 10 tror jeg det var inn på Furumo som det da som Gottfred Rygg fortalte om da han var her I studio og snakket mer om akkurat det som skal skje den uka, og den dagen I hvert fall på onsdag som de inviterte. Så da det også noe man kan være med på også nå I forbindelse med det som skal skje altså neste uke. Men denne saken I hvert fall fra DNT, altså den norske turistforening som de da forteller om I sin pressemelding.

0: Det var Gaute Grøtta Grav det med toppetur.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi tar med oss at det til i kveld så det bandet Retro som skal spille opp på Kraftverket Kulturscene her på Gjøthus på Kattfoss er det. Og da blir det musikk, gammel pop, rock fra 60- og 70-tallet. Og dette som kan få kjøpt på Modum Kulturhus sine nettsider. Det eh, 18 års aldersgrense. Døren åpnes klokka 19, og det holder på til klokka 23. Og billetter kan koste da kroner 110. Men det retter også å spille opp der i kveld klokka 20.00. Så skal vi ta med oss litt om det som skal skje i helgen også, og det jo noen gudstjenester og mellom. Vi kan ta med i Sigdal, så det på søndag klokka 11, konfirmasjonsgudstjeneste, det i Holmen kirke. Så det litt fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om, som vi da kan ta med. Og det som de kan si, det at Snarum kirke klokka 10.30 konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Tøynander Rønning og Hanna-Louise Øyen som deltar. Så klarer gruvetråkka klokka 12. Da friluftsgudstjeneste med Karoline Lygre og Geithus musikkorps. Eggen kirke klokka 12.30 konfirmasjon og Geithuspartiet. Geir Holberg, Bjørnar Tøynander Rønning og Hanna-Louise Øyen. Og så står det også at påmelding til neste års konfirmasjon er nå åpen og skjer via menighetens hjemmeside også. Så det litt om det også, så da det litt også. Så kan vi ta med oss at SMK Viking, de inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kete Gulbrandsen. Og det skiflyningskroa Vikersund som det foregår onsdag 10. juni. Billettet koster under 200. Ungdom 12-18 år det 100 kroner. Barn under 12 år gratis. Og så det sånn at det også Eivind Engedal som på piano, Jan Nekkerud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og det også forhåndssalg av på biblioteket Vikersund. Du kan gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis. Billettet kan også få kjøpt ved inngangen, så det kan betales med VIPs eller kontant. Så en annen ting jeg også vil minne om, og det noe som skal skje i Mjøndalen. Det faktisk neste helg, det lørdag 6. juni, da kulturhelga i Mjøndalen. Kulturhelga utgangspunkt til kommunens prosjekt, hvor du har diverse aktiviteter, tross band, rock for kidsa, vi lek for og med barna, så det brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9. Samarbeid med handelsstanden og flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata i Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere så har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter, og biblioteket har også aktiviteter for barn. Og så det Nedre Eike Maleklubb, de arrangerer inne i Hermans Hage, Møllegata 2, bak Hermans senteret. Der blir det kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise frem, og de selger sine produkter på stand. Det mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes i keramikk, smykker, eterisk olje, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Og per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubben. Lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Så er det auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her også to malerier av våre dyktige malelærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som profesjonell og lever av å måle og undervise andre. Auksjonen ca. klokka 12.30. Så det tre glade lakser, et lokalt band fra Hokksund som skal også underholde inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Og De søker også deltakere til kunstmarkedet Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelga i Mjøndalen, og de som har ting, de har egenproduserte ting, inviterer til å delta, og hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha med det de trenger av bord, stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til Inger krøllalfalevi.no, også Levi med W, også Inger krøllalfalevi.no. Meld deg på, da vel, dette blir gøy, står det. Så det altså lørdag 6. juni, da det kulturhelga i Mjøndalen. Vil du ha med denne meldingen, så kan du tipse oss på 3101 5810 eller sende e-post. Det postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere i dagens lokale aktørsending denne torsdagen. Dette programmet her kan du høre om inn i kveld fra 18.05, eller så ettermiddag sendingen på plass. God efter mitt fylke da, for dere har 16.05. Med det så får du ha en fin torsdag videre, og så sier jeg på igjen i morgen i studio Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen den 28. mai. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranner i både Sigdal og Krøsterand. Nå roper brannvesenet varsku før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida, og vi rykket ut til sted. Da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk rask kontroll over flammene og drev med etterslokking og fram til klokka 23.30. Deretter har grunner fulgt med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig er ukjent, men understreker at folk må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Og kun to timer senere så gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsra. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i et lite skogsstykke ved Nordre Vassenru og mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsra brannvesen. Og han forteller at det blåste kraftig område, noe som fort kunne ført til stor spredning. Og heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen er trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Det innebærer at det er forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det er så tørt i terrenget som det er nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild, og det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag, torsdag 28. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende til? Vanlig hilsen er også trivelig å sende til noen, eller et plateønske. Telefonnummeret er da 3101-5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter opp med Ronan Keating her med Little Thing Called Love.

0: Madeleine var det her med henda mot himmelen.
1: Kurveregnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Radio Modum.
1: Her kommer et plateønske som noen vil høre. Jim Reeves kommer her med I Love You Because.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Ønsketimen er på lufta. Her kommer et plateønske. The Beatles kommer her med Here Comes the Sun. Skal vi få høre nå.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen den 28. mai. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker

0: påvirke meg, og egentlig det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i fremtiden, sier han. Og cirka et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever midlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det er i utgangspunktet at det i hovedutvalget jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over handlet om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst, og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen er ikke engang interessert i å snakke med disse, og det er mye mulig at ingen av disse er rett person, men det er normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det er mulig å snu skuta og endre noen av normene som hun har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det er på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mista siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland er gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder og leder av valgkomiteen og er nestor i lokallag, og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det er partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget, for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet er et viktig politisk organ, der det er naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det er underlig at Høyres andre kandidat ikke er verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bygdeposten har også vært i kontakt med fylkesleder Kjetil Kivli i Buskerud Høyre. Han sier han er kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig er det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bygdeposten.no. Når etaten rykka onsdag ettermiddag ut til krysset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke og to biler var involvert i ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonssted Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer skada, og trafikken går greit forbi ulykkesstedet, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette saker på hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranna i både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykka brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykka ut til stedet, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal. Brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking fram til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig er ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsserå. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsserå brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig i området, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen er trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at det godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det er forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det er så tørt i terrenget som det er nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter,
2: og gjør reisen mulig.

0: det var Ryfylke, visegruppene og andre mai-sangen.
1: Ja, og Ryfylke er jo ikke noe eget fylke egentlig, men det Ryfylke er faktisk et lite distrikt i Rogaland fylke.
0: Ja,
1: ja. Nordøst i, nei, nordvest i Rogaland, litt nærme Stavanger og den kanten der.
0: Hva du kan.
1: Ja, vil jeg så noenlunde i hvert fall.
0: Ja, det er bra det.
1: Men Ryfylke visegruppe, den ble etablert så tidlig som på 70-tallet.
0: Ja.
1: Så det er over 50 år siden nå.
0: Ja, tenk på det. Oi, hjelp.
1: Men det ga ut sin første LP i 1981.
0: Jaha.
1: Og kan du tenke deg hva din
0: plata
1: het?
0: Hakka Halse.
1: Det har litt med olje å gjøre, vet du, for det var vel på den tiden vi begynte å bygge ut olja skikkelig der borte, da før olja kom.
0: Okay.
1: Og den ble faktisk nominert til Spellemannsprisen.
0: Ja vel?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men de fikk en annen pris for den serien i stedet, det var noe som heter Preussenprisen.
0: Akkurat. Den har vi hørt.
1: Ja, så den låta vi spilte her nå, det er kanskje ikke sånn typisk låt for den gruppa, men det, jeg synes det var veldig sånn fin svingrytme i den, litt rolig, fin sving, så derfor så tok jeg med den.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan bare fordi at gruppa ble lagt ned i 1988.
0: Jaha.
1: Men de hadde en ekstra konsert i 2005.
0: Ja.
1: Som var en slags engangskonsert som hadde med altså en innsamlingsaksjon til flodbølgeofrene i Asia.
0: Ok.
1: Det er det jeg har funnet om Ryfylke visegutters Ryfylke visegruppe.
0: Ja, men det er ikke gærent det, Arne.
1: Neida.
0: Nei.
1: Det er i hvert fall ikke noe gruppe vi vanligvis har på spillelista her, men jeg synes det var verdt å ta med i dag.
0: Ja. Så absolutt.
1: Nå skal vi gå over til en gruppe som vi har spilt før.
0: Ja.
1: Som heter Doodlebugs.
0: Doodlebugs,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er en gruppe som kommer fra Hamar Kongsvinger-området.
0: Ja.
1: Og er vel egentlig et litt sånn tradisjonelt danseband.
0: Ja, det kan du trygt si.
1: Og nå har jeg funnet fram en låt med dem som heter Lill Mai Len.

0: Ja da, det var Buddy Holiday og selvfølgelig Mild Man Bring Me No More. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Buddy Holly, han ble født I 1936.
0: Jaha.
1: Men han døde allerede I 1959, så han ble vel ikke mer enn 33 år gammel, etter det jeg kan se.
0: Ja.
1: Han het ikke Buddy Holly. Han het barnenavnet, han var Charles.
0: Ok.
1: Men han fikk kallenavnet som barn, for å si det, Buddy.
0: Ja.
1: Og det valgte han å beholde da som artistnavnet sitt også.
0: Ja.
1: Og Buddy Holly, han var faktisk den som gjorde Fender-gitaren populær.
0: Ok. Han spilte
1: på Fender, ja.
0: Ok.
1: Så han hadde gjennombrudd med Fender Stratocaster.
0: Aha! Ja.
1: Det var bare litt om Buddy Holly da. Da skal vi gå videre på spillelista vår.
0: Ja.
1: Og da har jeg finnet ut det at det en som heter Vidar som skal bestemme hvilken neste låt skal være.
0: Å nei, det har jeg helt glemt, Arne.
1: Har du glemt det? Men
0: nei,
1: det
0: nei, nei, jeg har ikke det da, vet du.
1: Nei, jeg regner ikke med det.
0: Nei, jeg har finnet fram Furulund,
1: jeg. Ja, det jo et kjent og kjært dansband, det, fra Gjøvik-kanten.
0: Ja, og en kjempeflott melodi som de har, og den heter Fly min engel.
1: Ja, en av de mange.
0: Ja.

0: min engel, en av de mange flotte melodiene som Furulund har.
1: Ja, og de lever sitt godt liv i dag også, de låtene.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, så vi har jo det, to av besetningen fra Furulund. De reiser jo rundt i dag også og spiller de, og de ja. Har kalt seg Kon-Tiki.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Men vi får litt svenskt også i programmet i dag.
0: Ja.
1: Neste artist, han heter, eller... gruppe da, det er Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Og lederen der, Sven Erik Magnusson, han etablerte dette bandet i 1956.
0: Oi.
1: Og han var aktiv i det bandet helt fram til han døde i 2017.
0: Ja, tenk på det. Oi, oi, oi.
1: Ja, og jeg kan fortelle da at Sven Ingvars hadde sin storhetstid, i hvert fall langt. Da de ble kjempepopulære, var på 1960-tallet,
0: ja.
1: Med sanger som «Si inte nei»,
0: ja.
1: «Si kanskje, kanskje», «Kristina
0: ja.
1: Fra Wilhelmina»,
0: ja.
1: «Frøken Freken»
0: ja.
1: Og «Min gitar».
0: Ja,
1: det er låter som vi, i hvert fall alle i vår alder, Vidar, husker.
0: Ja, ja, ja, så absolutt, så absolutt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men han hadde også noe med våren. Og låta heter En drøm om våren.

0: da, det var Carmen det, og det våres i Norge. Å, det var en fin låt, Arne.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og ja, jeg må jo si, jeg har jo vært mye rundt i det siste, og det våres stort sett overalt. Ja. Det er faktisk noen steder det ligger litt snø enda, men da må det litt opp i høyden da.
0: Ja, ja. Ja.
1: Men det er ikke mange dager siden jeg hadde rapport at det snødde på Gol.
0: Nei, tenk på det.
1: Så folk som hadde sommerdekk der, de måtte ut og legge om til vinterdekk for å komme seg på jobb.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Åh, hjelpe meg. Ja.
1: Det varierer.
0: Det gjør det, skjønner du.
1: Ja. Jeg tenkte å ta meg en tur til Sverige igjen, ja.
0: Har du det?
1: Ja. Ja. En veldig kjent mann med trekspill.
0: Ja.
1: Har gitt ut mange CD-er med trekspillåter.
0: Da vet jeg hvem.
1: Og han spilte jo mye opp til dans.
0: Ja.
1: Og han heter Roland til fornavn.
0: Og CD-mark til etternavn.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Og låta heter I vår sommer. Ja.

0: Roland Cedermark i vår sommardans heter låta.
1: Ja, du Vidar.
0: Ja.
1: Jeg lurer litt på, jeg får vite, Roland Cedermark.
0: Ja.
1: Og en av de aller største trekspillprodusentene heter jo Roland.
0: Ja.
1: Så er trekspillet oppkalt han, eller har han tatt navnet Roland?
0: Ja, det ikke godt å si.
1: Nei, men jeg vet i hvert fall at jeg tror nok det at det kanskje Cedermark som har tatt for navnet Roland som artistnavn, fordi at Roland trekspill, det ble etablert i 1972 av en japaner av alle.
0: Aha, akkurat.
1: Og det var det første elektroniske trekspillet som ble lavet.
0: Ja, ja.
1: For det er jo det som har vært Rolands kjennemerke, det er jo egentlig at det som elektroniske keyboards er et elektronisk trekspill.
0: Ja, helt korrekt. Ja. Ja.
1: Og det eksisterer jo full fart enda, så du kan jo spille omtrent alt slags instrumenter på det trekspillet.
0: Ja, det vet du.
1: Snart kommer med AI også, vet du, snart kan du da synge det selv også.
0: Ja. Ja.
1: Vi går videre, vi på våre egne artister.
0: Ja, det synes jeg
1: vi skal. Det var jo et band som heter Skibix.
0: Ja.
1: De var også farta mye rundt på begynnelsen av 2000-tallet.
0: Ja.
1: Kommer ifra, ja, Sørumsand.
0: Jaha.
1: Et utenfor Lillestrøm.
0: Ja.
1: Og de har en låt som heter «Det har gått vinter og vår». Ja.

0: Det har gått vinter og vår, og Skivik så var det.
1: Ja, det er helt enig at det har det godt nå.
0: Ja.
1: Nå venter vi bare på den varme og gode sommeren.
0: Å ja, å ja. Men den kommer nå, har jeg hørt.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja. Oi, oi.
1: Jeg skal nå en liten tur på noe... ja, hva skal jeg si? Litt sportsbegivenheter nede i Fredrikstad, som jeg er litt syda på der jeg bor nå, egentlig.
0: Ja.
1: Og så skal vi en tur over til Sverige, da, så danser vi noe som heter Utengens Loga, det vet jo du hvor det er, Vidar.
0: Ja, og der er det kjempeflott.
1: Ja, og så er det jo ja, kanskje det lokalbandet fra området Strømstad-Gøteborg, som heter Striplers.
0: Ja.
1: Oi, skal spille.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, det er nå på lørdag.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ja.
1: Men vi får gå videre i spillista vår, og så er det jo sånn at for kanskje si 20 år siden,
0: ja,
1: og litt lenger, så var det veldig mye danseplasser rundt i Norge, og på vinteren, og når det var kjølig, så var det liksom Folkets Hus det gjaldt, for Folkets Hus fantes jo stort sett overalt i Norge.
0: Ja.
1: Men så hadde vi disse store utedanseplassene.
0: Jaha. Ja,
1: ja da, på Kongsberg, der jeg er nå,
0: ja,
1: der hadde vi et sted som heter Kvarten.
0: Ok.
1: Som var et uteplass.
0: Ja.
1: Og de største, kan du si, utedansen som vi har hatt i Norge, det er vel Seljordfestivalen og Dansebandfestivalen. Oi. I Sel.
0: Ja.
1: Men de er dessverre ikke lenger.
0: Nei, de er jo, ja.
1: Ja, det er ikke så mange av de ute danseplassene igjen i det hele tatt. Det var jo danseplass oppe i Sigdal.
0: Ja.
1: Det var mange steder man kunne danse i sommerhalvåret.
0: Ja.
1: Ute, og mange av de hadde bare et tak over dansegulvet, og så ja, satt man ute.
0: Ja.
1: I vær og vind.
0: Ja, litt kjedelig hvis det øsa ned.
1: Det gjorde det noen ganger, men du vet med dansefolket, vet du,
0: ja, ja,
1: har med seg godt med tøy og
0: ja, ja,
1: tåler en liten regnskur, da, for å
0: ja,
1: si det
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Øst, da blir det kanskje litt verre.
0: Ja, uff, ja.
1: Men da har jeg i hvert fall finnet fram en låt med Hans Petters Orkester, som også var mest aktiv på 1990-2010, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og låta jeg har finnet frem med dem, det heter Vår gamle danseplass.

0: Hans Petters Orkester og på vår gamle danseplass.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange av de igjen, eller hvis det er noen igjen i det hele tatt.
0: Ja, det var det da. Det var det.
1: Men,
0: da.
1: Men nå skal vi ta en tur ned i Telemark, videre til Ulefoss.
0: Ja.
1: Der var det en dame som var veldig kjent og reiste også rundt med trekspillet sitt og spilte til dans.
0: Ok, ja, det stemmer det.
1: Hvis jeg ikke husker helt feil, så var hun også med Sputnik og farta litt sammen med han.
0: Ja.
1: Men hun heter Gudny Dahlen.
0: Ja.
1: Og nå er vel den verste snøsmeltingen over. Ja, det... Men det kan hende, det er vann i Vårbekken enda, så det er det låta heter, Vårbekken.

0: Ja, det alt du får av meg med Gluntan og sommer, trekspill og karsk, Arne.
1: Ja, det var nok kjent det oppe i Trøndelag med karsken i hvert fall. Jeg har vært i Trøndelag og ble tilbytt karsk i hvert fall.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Men det måtte ikke være sommer.
0: Nei, det tror jeg på. Nei, for nå starter nemlig den siste platta vår.
1: Ja, da må vi bare si at... Ja, hva skal vi si? En fortsatt god kveld for alle de som har sittet og hørt på.
0: Ja, og så må vi passe på å ønske alle en riktig god pinse.
1: Ja, det må det også.
0: Ja.
1: Og da får vi bare si det at dere får kose dere i pinsa. Håper at det kommer godt vær, at vi får en ordentlig smak av sommer.
0: Ja. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 28. mai. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig er det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det er enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles er medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det er rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg er fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i fremtiden, sier han. Og cirka et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant ned resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever midlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det i hovedutvalget jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over handlet om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst, og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen er ikke engang interessert i å snakke med disse, og det er mye mulig at ingen av disse er rett person, men det er normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det er mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det er på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mista siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland er gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder, og leder av valgkomiteen og er nestor i lokallag. Og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det er partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet er et viktig politisk organ. Da er det naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det er underlig at Høyres andre kandidat ikke er verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bygdeposten har også vært i kontakt med fylkes leder Kjetil Kivli Buskerud Høyre. Han sier han kjent med utfordringene I Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bygdeposten.no. Når det tatt han rykka onsdag ettermiddag ut til krøsset Ringeriksveien Hobbelstadgata I Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke og to biler var involvert I ulykka. Det fremstår som at ulykka har skjedd I forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonsstede Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer skadet, og trafikken går greit forbi ulykkesstedet mellom operasjonslederen klokka 17.47. Og I forbindelse med ulykka et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak. På hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut skaubranner I både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet I Sigdal ut setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann I 21-tida. Vi rykket ut til stedet, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant I et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen I Sigdal. Brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking frem til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen I Krøsserå. En forbipasserende langs Klødefjordveien varslet da om brann I terrenget. Da vi kom frem til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant I en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli I Krøsserå brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig I området, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon I området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren I midtfylket vil øke ytterligere onsdag og I dagene fremover I takt med at det godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne I eller I nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt I terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man I utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

0: Velkommen til Ring og Vind. I dag har det blitt torsdag. Må tenke på om hvilken dag det Torsdag er det blitt, 28. mai også. Jeg heter Ronny Nymoen. Henrik Nikolai Pedersen er min tekniker, og han kommer til å sette dere inn på direkten på lufta her, på lufta på 3101 5810, som telefonnummeret, og dere trenger bare å gi svaret og navnet ditt. For å svare og gi navnet ditt og svare på spørsmål, så kan dere vinne premier her. Det vil si dagspremien er et fint grått baderomshåndkle gitt av Radio Modums venneforening. Og ukespremien er tre sånne telyshus som du kan ha vanlig telys eller ledlys telys oppi, gitt av Radio Modums venneforening i tre forskjellige farger. Og for dere som ikke har ringt inn før eller aldri har ringt inn hit på lufta, eller til radioen da, så har dere kjempestor sjanse for å vinne vårt 10-årsjubileumskrus da, Radio Modums 10-årsjubileumskrus. Da skal jeg begynne å legge ut noen spørsmål, og dere ringer som kjent 3101 5810. Bare avgi svaret ditt og navnet ditt. Og hvis du hører en som ringer før deg, svarer på et spørsmål som du også vil ha svart på, så ikke legg på så du kommer på lista. Så er det nevnt også. Da lurer jeg på, er rødstrupen en trekkfugl? Er rødstrupen en trekkfugl? Litt tegnefilm og barnebøker og, ja, tegneserie her. Hva er navnet på eselet som var Ole Brums trofaste venn? Hva er navnet på eselet som var Ole Brums trofaste venn? Hvem har skrevet om fortellingen om en glad gutt? Hvem har skrevet fortellingen om en glad gutt? Og så legger jeg ut enda flere spørsmål. Hva er kanasta? Hva er kanasta? Hva er en amfora? Hva er en amfora? Da kan dere prøve da å ringe 3101 5810 og prøve å svare på de spørsmålene der i første omgang. Da blir det litt musikk her, tenker jeg, hvis ikke det ringer. Jo, her ringer det. Det bra. Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, du. Hei, du.
1: Kanasta, det kortspill.
0: Ja, det det, vet du.
1: Yes.
0: Da fikk jeg svar. Kjempebra. Ha det bra, ja. Takk for det.
1: Jo.
0: Snakkes. Ha en fin dag videre. Ha det, ja. Da fikk jeg svar på det, og hva er en amfora, blant annet? Er rødstrupen en trekkfugl? Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
2: Hei, Ingrid Haugen.
0: Hei, ja.
2: Øyvind, en glad gutt, det ja. Vel Bjørnsson, det da.
0: Det var Bjørnsson, det.
2: Ja, Sunnebø Solbakken, ja, ja.
0: Ja, ja, helt i orden.
2: Ja. Ok.
0: Hei. Takk for det. Ha det, fin dag. Ha det, ja. Bjørnsson, hva er dere som lurte på fornavn? Bjørnstjerne Bjørnsson, da. Fullt navn her. Og hva er navnet på eselet som var Ole Broms trofaste venn? Hallo?
3: Hei, det er Elisabeth Rahn.
0: Hei, du.
3: Hei. Tussi er eselet.
0: Ja, det er Tussi.
3: Ja, artig navn.
0: Artig navn, og dem har det bra ute i skaven.
3: Ja,
0: da, ute i skogen.
3: Det er fine figurer, altså.
0: Ja, det er koselige, dem.
3: Mm. Ja, jeg liker dem.
0: Ja, da. Det var riktig svar. Ja. Ha en fin avgjørelse. Ja. Ha det, ja.
3: Takk i like måte. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Ja, da har jeg vokst opp litt Ole Brom undertegn nå, så har jeg fått med meg det både litt tegnefilmer og i ukeblad, ja, tegneseriehefter heter det. Og hva er en amfora, lurer jeg på. Hva er en amfora? Og jeg går litt videre på spørsmålslista mi her, og i hvilket land er Piraeus en viktig havneby? I hvilket europeisk land, kan jeg si, er Piraeus en viktig havneby? Hvilken del av kroppen kalles for livets knapp, faktisk? Det var et morsomt spørsmål. Hvilken del av kroppen kalles for livets knapp? Prøv å finne ut hvor den er en, eller det er en. Det lurer jeg faktisk på. Hva kalles hjulets sentrale del? Det er dekket, og så er det noe i midten der. Hva kalles hjulets sentrale del? Prøv å finne ut det også. Nå skal vi få høre Tone Damli og Erik Sade med Imagine.

Tone Damli og Erik Sade var det her med Imagine. Spørsmålet som jeg har ute her I Ring og Vind I dag, det følgende. Hva en amfora? Det ikke så... Ja, det noe til gamle dager, kan du si. Virkelig gamle dager som det fra da. Hva en amfora? Og I hvilket europeisk land Piraeus en viktig havneby? Hvilken del av kroppen kalles for livets knapp? Og hva kalles hjulets sentrale del? Og så går jeg litt videre her. Hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun? Hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun? På hvilken dato feirer USA, eller Amerika da, USA sin nasjonaldag? På hvilken dato feirer USA sin nasjonaldag? Hva var bokseren Muhammad Alis opprinnelige navn? Hva var bokseren Muhammad Alis opprinnelige navn? 3101 5810 ringer du inn og avgir svaret ditt på lufta og navnet ditt. Christer Sandelin skal høre nå med Kom inn I mitt liv.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Dere hører på programmet Ring og Vinn denne torsdags ettermiddagen, og jeg har fått med meg en innringer i mellomtida også. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
1: Kåre Støvaren.
0: God dag, ja.
1: Du, ja. Det der spørsmålet du hadde i sted, jeg fikk ikke med meg hele historien, det var livet, og som var videre.
0: Livets knapp?
1: Kan være det livets...
0: Det har noe med når vi blir født...
1: Livets navle, da, kanskje?
0: Ja, navle, ja. Det det, vet du. Jeg tenkte jeg måtte bare ha med det spørsmålet, det var litt artig. Jeg kan ikke si jeg har hørt om det før. Det navla, navlen, rett og slett.
1: Ja, da var vi enige i dag.
0: Da ble vi helt enige. Navlestrengen tenkte jeg på, vet du, når vi født blir kløpt over og greier. Den grei.
1: Ok.
0: Jo, det var riktig. Ha det bra, ja. Da vet dere det at det er livets knapp, det lille hølet vi, eller arret vi har midt på magen. Livets knapp, kan dere kalle dere det fremover. Hallo, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei.
2: Laila Bråten.
0: Ja.
2: Det var livets knapp.
0: Ja.
2: Navlen.
0: Navlen, ja. Det var det, faktisk.
2: Mm.
0: Da du med, vet du.
2: Kjempefint.
0: Jo. Ha det bra. Ha en fin dag.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Hei, ja.
2: Ha det.
0: Hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun, lurte jeg på, og i hvilket land er, det fikk jeg vel svar på, det er ikke vits å spørre det en gang til. Det er jo helt bortkastet tid å bruke tida på, og spørre et spørsmål igjen på nytt, når jeg har blitt svart på. Men hva er en amfora? Hallo, ja. Hei, hei. Hallo. Hallo, ja.
3: Hallo.
0: Der var det noen. Hei, hei.
3: Jeg skal svare på navlen.
0: Navlen, ja. Oi, ja.
3: Ja, den kan ikke jeg si jeg har, for jeg har ikke noen navl.
0: Nei, riktig. Jeg trodde alle hadde det, men... Ja, men
3: Solveig Bråten.
0: Det er Solveig Bråten som svarte riktig, i hvert fall.
3: Ja.
0: Ja, men den er grei.
3: Jo,
0: ha det, ja. Så sånn er det, uansett. Men jeg lurer på, hva er en amfora? Hva er en amfora, lurer jeg faktisk på. Og hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun? Da, og så var det, hva var bokseren Mohammed Alis opprinnelige navn? Ved hvilken by ligger den store flyplassen som heter Schiphol? Det er i Europa. Ved hvilken by ligger den store flyplassen som heter Schiphol? Og så lurer jeg på, hva er en pigg var? Hva er en pigg var? Ta med et spørsmål til. Ved hvilken by, norsk by, ligger Fredriksten festning, rett og slett? Ved hvilken by ligger Fredriksten festning? 3101 5810 kan du ringe inn og avgi svaret ditt direkte på lufta og navnet ditt. Og da kan dere vinne et flott, grått badehåndkle eller sånn til å ha på badet da. Gitt er Radiomodems venneforening. Ukespremien er fine sånne telishus med tre forskjellige farger i grønn, hvit og lysrosa da. Gitt er Radiomodems venneforening til telis. Enten vanlig telis eller lettlys telis oppi der. Veldig fint. Hallo, ja. Hallo.
4: Ja, hallo.
0: Hei, hei.
4: Ja, hei. Jeg tenkte jeg skulle svare på Schiphol.
0: Ja.
4: Det er vel Amsterdam.
0: Amsterdam. Det var helt riktig det. Navnet ditt må vi ha.
4: Toril Grøterud.
0: Den er grei, da er du med på lista.
4: Takk for det.
0: Jo, ha en fin dag videre. Hei, hei.
4: Ha det.
0: Da fikk jeg svar på det, men hva var bokseren Mohammed Alis opprinnelige navn? Opprinnelige navn også. Og hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun? Og så var det den der, hva er en amfora? Amfora. Det er... Et par tusen år tilbake i tid så var det veldig vanlig da. Minst 2000, kanskje 3000 år. Det er lenge siden, rett og slett, at det var en amfora, de kalte det da. Og ved hvilken by ligger Fredriksten festning? Og så går vi litt videre her og legger ut noen flere spørsmål. I hvilken norsk by utkommer Lågendalsposten? Sier ikke noe mer enn det. I hvilken by da, norsk by, kommer Lågendalsposten ut? Og hva slags dyr er en piraya? Jeg vil ikke møte den i hvert fall, det er helt sikkert. Så er det ikke mye enn av undertegnet kanskje, jeg vet ikke. Men bare over ut både med det ene og det andre. hvis den møter den I vannet. Da jeg røpet litt. Hva slags dyr en piraya? 3101, 58 til Rigolinda. Mer musikk, her kommer Kenny Loggins, og han synger om fare. Danger Zone blir det da.

0: Kenny Loggins fikk dere der med låta Danger som nå. Hallo til neste innringer. Hallo?
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hei, ja.
1: Det er Rigmor Løyten som ringer.
0: Hei, du.
1: Piraya, det ja. Er en fisk.
0: Det er en fisk.
1: Ja.
0: Det er ikke noe fordel å møte vedkommende fisk i vannet.
1: Nei, det er jo ikke det. En går an, men det er verre når de kommer i flokk.
0: Ja, nettopp. De er litt glad i å tygge litt, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Men den er grei, men det er jo riktig svar det, vet du. Mm.
1: Jo, flott. Takk for det.
0: Ha det, ha det. Ikke noe fisk å komme over akkurat, og det er ikke noe trivelig det. Da er ikke mye igjen av vedkommende, som jeg sa av meg selv, men etter hvert hvis jeg hadde møtt dem. Hallo, ja.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Mm. Det er Frank Johansen.
0: Hei, du.
2: Jeg kan svare på Lognarsposten, ja. Det er vel ja. Kongsberg,
0: det. Det er Kongsberg, det, vet du. Mm.
2: Ja.
0: Helt riktig svar. Takk for deg. Ha en fin dag videre. Hei, hei, ja.
2: Jo, lykke til.
0: Hei, hei.
2: Hei.
0: Da fikk jeg svar på det, ja. Og da får vi se om det ringer noen flere, eller skal jeg gjenta noen spørsmål? Da får vi se. Hallo, ja.
3: Hallo, ja.
0: Hei, ja.
3: Det var en piggvar, det er også en fisk.
0: Helt riktig. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det, men da slapp jeg jo det.
3: Ja.
0: Det er helt riktig. Navnet ditt må vi ha.
3: Jon Løyten.
0: Jon Løyten, ja. Den er grei. Takk for det.
3: Jo.
0: Ha en fin dag, ja. Videre. Ha det. Det er en fisk. Flyndrefisk, faktisk, for å være helt nøyaktig, da. Men ved hvilken norsk by da ligger Fredriksten festning, er et spørsmål som ligger ute. Hvor i all verden er det? Og så den der fra langt tilbake i tid da. Den der, jeg holdt på å si svaret igjen nå. Hva er en amfora? Hva er en amfora, lurer jeg på. Og hvem har skrevet musikken til operetten Annie Get Your Gun? Og hva var bokseren Mohammed Alis opprinnelige navn? Da ligger et flere spørsmål. Da går jeg nedover her. I hvilken by ble Henrik Ibsen født? I hvilken by ble Henrik Ibsen født? Hvem var den første kvinnen som fikk Nobelprisen i litteratur? Hvem var den første kvinnen som fikk Nobelprisen i litteratur? Og så går jeg litt nedover her og finner enda mer spørsmål, jeg. Hvem og hvilken amerikansk president ble skutt og drept i 1963? Hvilken amerikansk president ble skutt og drept i 1963? Og hva er en mogop? Hva er en mogop? 31015810. Og da sier jeg hallo til neste.
4: Ja, hei, det er Kristin Hadland.
0: Hei, ja.
4: Henrik Ibsen ble født i Skien.
0: Ja, det var helt riktig det.
4: Ja, så var det John F. Kennedy som ble skutt i 63.
0: Det var det.
4: 22. november.
0: Det var også riktig. Da er du med ja. På lista her. Ja,
4: takk for det.
0: Takk for det. Ha en fin dag videre. Ha det, ja. Det er helt sikkert å... Vi rekker vel å høre litt på Westlife, tenker jeg, før vi skal begynne å gå mot trekningstid også. Se på klokka mi, både på veggen og på uret på armen, og mobiltelefonen ligger jo ikke her, da, så jeg får ikke sett på den. Men alt stemmer med tida. Før vi skal trekke, da, så skal vi få høre Westlife, da, med Chariot.

0: Westlife fikk dere der med Chariot. Da skal jeg bare gi noen svar her på noen spørsmål som ligger ute. Hva en amfora? Det fra antikken, antikkens tid. Det en høy krukke fra antikken. Og så lurte jeg på den der, hvem som har skrivet i musikken til operetten Annie Get Your Gun. Det var Irving Berlin, var det. Og så var det han, bokseren da. Hva var bokseren Muhammad Alis opprinnelige navn? Cassius Clay, var det. Og ved hvilken by da ligger Fredriksten festning? Jo, ved Halden, eller i Halden da. Og så var det noen spørsmål til. Det var rett og slett det spørsmålet her. Hvem var den første kvinnen som fikk Nobelprisen i litteratur? Det var Selma Lagerlöf fra Sverige da, i 1909. Og hva en mogop? Det en type blomst. Ja, det var det. Hvis jeg har glemt noen spørsmål nå, så sparer vi dem til senere. Det går an.
1: Det går an.
0: Ja. Da det trekningstid av det fine grå badehåndklæ her. Ikke badehåndklæ, det vel vanlig håndklæ som du kan ha på badet. Badehåndklæ da, her det gjerne litt større. Det litt vanlig, større dette et vanlig standard badehåndklæ da. Sånn. Vaske hendene dine for eksempel da.
1: Det gjør jeg. Et gjestehåndklæ eller annet.
0: Ja, det kan du kalles gjestehåndklæ. Det bare, navnet kan...
1: Men håndklæ...
0: Det gjør det. Ikke Radio Modums venneforening. Veldig ordentlig håndklæ i hvert fall. Ja, hvor mange ble det?
1: 15 stykker i dag.
0: Ja, nå skal jeg veldig gå. Et tall som er sjelden 3 tar jeg i dag.
1: Nummer 3.
0: Ja.
1: Da kan vi gratulere Frank Johansen.
0: Ja, da kan tørke seg på hendene uten å vaske hendene på toalettet og bade. Gratulerer til Frank Johansen. Og ja. Da vi jo ferdig, eller vi, jeg undertegnet, eller vi på en måte ferdig med ring og vind i dag. Det vi.
1: Det vi. Så nå blir det jo litt først radionyheter da, fra inn- og utland, hva som berører seg der.
0: Berører seg litt av hvert der.
1: Litt av hvert.
0: Det ikke en dag uten at det noe.
1: Det ikke en dag uten at
0: det skjer noe. Det gjelder lokale nyheter og det da.
1: Det gjøres absolutt, så det kommer også etterpå, og så det jo etterpå av sendingen da.
0: Så følg med videre. Men da sier undertegnet takk for hjelpen til deg, Henrik. Og,
1: jo, bare hyggelig det.
0: Og så undertegnet Ronny sier takk for nå, og vi høres igjen med en senere anledning.

0: Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 28. mai. Øvre Eiker kommune vil kjøpe bygg som tilknyttet Vestfossen miljø. Nå ønsker politikerne å punge ut for det omdiskuterte bygget. For midt i Vestfossen sentrum i Støabakken 1 ligger et næringsbygg med en bolig i andre etasje. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem til i bygget. Den har dog gått konkurs flere ganger, senest i 2023. Nå bygget ute for salg. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfossen miljø har bodd der eller hatt tilknytning til eiendommen, og dette miljøet ble mer kjent for offentligheten etter Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett, og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Og flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har vært bekymret for det såkalte Vestfossen-miljøet. Etter bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, har mange uttrykt at dette var på tide. Blant annet har det også vært oppfordret å gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har noe håndfast bevis på at en slik prosess satt i gang. Under formannskapsmøtet 28. mai over Eike kommune var Eikeblad til stede, og mot slutten av møtet ble møtet lokket, og avisa måtte forlate formannskapssalen en liten periode, og da dørene åpnet igjen etter formannskapet hadde diskutert en lukka sak, skulle de vedta saken, og da viste det seg at formannskapet enstemmig vedtok å by på Støabakken 1 i Vestfossen bygget der Vestfossen miljøet tilknyttet. Dette gjør kommunen for å sikre seg den strategiske eiendommen, stod det i begrunnelsen. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre sier følgende til Eikeblad: hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen med formål om å kjøpe den, og utover dette ønsker ikke ordføreren å kommentere saken ytterligere. Øvre Eikers bud og eventuelt kjøp vil finansieres ved et låneopptak. Bygget har en prisantydning på 10.500.000 kroner, og onsdag 26. mai skulle det være i visning. Etter det Eikebladet kjenner til, skal årsaken til at visningen ble avlyst skyldes frykt for at media ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. Sju biler ble avskiltet og flere alvorlige feil avdekket under stor trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass torsdag. Flere biler ble avskiltet, to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og en tilhenger med stor last manglet bremser helt. Det var blant funnene da Statens vegvesen onsdag gjennomførte en omfattende trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass. Det var 3700 kjøretøy som ble registrert, totalt ble 29 lette kjøretøy og en motorsykkel kontrollert. Samtidig observerte vegvesenet rundt 150 bilister for bilbeltebruk. Og kontrollen resulterte blant annet i to anmeldelser, ni bruksforbud, sju avskiltninger, et bilbeltegebyr og 24 kjøretøy med skriftlige mangler. Og vi stanset blant annet en varebil med betydelig overlast. I tillegg avdekket vi en tilhenger med tung last og ATV som manglet fungerende bremser, og det de mest alvorlige forholdene vi fant under kontrollen, sier kontrollør Kristian Sjurseth i Statens vegvesen. Det ikke særlig bra å kjøre med tung last uten bremser på hengeren. Og i tillegg ble det avdekket flere tekniske mangler på kjøretøya, blant annet sprakne frontruter, defekte lys, ulovlige folie på ruter og løkter, samt bruk av spacere på hjul. Og flere biler med manglet også gyldig EU-kontroll og ble avskiltet på sted, og de må sette igjen bilen der. Den kan ikke kjøres videre, sier han. Og to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og i det ene tilfellet dreide det seg om en person som hadde mistet førerkortet. I det andre tilfellet gjaldt det en utenlandsk fører som hadde bodd i Norge over lengre tid uten å bytte til norske førerkort. Og internasjonalt førerkort gjelder bare i 3 måneder. Etter det må man skaffe seg norsk førerkort, sier Sjurseth. Og han forteller at de fleste sjåførene reagerer rolig når de blir stoppet. De fleste tar det fint. Folk blir gjerne litt frustrert og oppgitt over hvordan de skal komme seg videre, og det forstår jeg godt. Og Vegvesenet delte jo kun ut et gebyr for manglende bilbelte. Vi ser mindre og mindre av det. Mange biler har varsling nå, og folk er blitt flinkere, sier Sjurseth. Han understreker samtidig at kontrollene vil fortsette fremover. Vi er ute omtrent en dag i uka i områdene Aske, Bærum og Drammen, og det blir både kveldskontroller og helgekontroller fremover. Og kontrollene viser at det fortsatt er behov for det, sier han, og særlig trekker han fram tilhengere som er et område mange slurver med. Tilhengere har jo ikke EU-kontroll, så der må folk selv passe på at ting er i orden. Og dette skriver da Drammen-sidene på nett dt.no. Dette huset er opprettet for å gi hjemløse katter et trygt og godt hjem, men krangel om hvem som eier huset stanser inntak av nye katter som trenger hjelp. For på Solbergmoen har hjemløse katter fått et godt eget hjem. Utenfor ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inni er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det bra. En vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Stua er innredet med katteleker hvor kattene kan klatre og boltre seg. Langs veggene er det hyller med kattekørjer, men mange av kørjene er tomme. Huset har plass til flere katter, men er konflikt om hvem som eier huset gjør at det har vært inntaksstopp siden i fjor høst. Og konflikten behandles i tingretten i Drammen denne uka, og på den ene siden av rettssalen sitter representanter fra Dyrebeskyttelsen Norge, DN, og de er representert ved styreleder Anne-Lise Skoie Risøen og foreningens advokater, og de mener at det er Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland som eier huset. Og på motsatt side sitter Vogt Johansen, som er leder for stiftelsen Dyrenes Hus i Drammen og Omland, og deres advokat Per Karsten Wahl. Og Vogt er tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsens lokallag. Og i 2021 opprettet styret hun ledet en egen stiftelse som skulle eie huset, og det hadde allerede vært gnisninger på ledelsen sentralt om et hus de hadde i Kobbevikdalen, og et enstemmig lokallagsstyre mente derfor at en stiftelse da var nødvendig for å sikre lokalt eierskap. Rundt 10 millioner kroner ble senere overført fra lokallaget til stiftelsen som kjøpte huset på Solbergmoen i 2022. Da Dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse, og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de. Det en tøm og røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over midlene våre, uttalte daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge, da hun forklarte seg i retten. Roaldset mener opprettelsen av stiftelsen en del av et mønster. De har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen. Også der har det endt i rettssaler i saken, og høsten 2025 ble lokallagstyret som opprettet stiftelsen suspendert, og sentralstyret gikk inn som midlertidig styre i lokallaget. Samtidig saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge stiftelsen med krav om at huset skulle overføres til lokallaget. Og DN mener dessuten at huset på Solbergmoen uegnet for formålet. De mener at huset bærer for mye preg av at det et bolighus, og at det burde ligge nærmere sentrum. DN reagerer også på at et styremedlem i stiftelsen bor i deler av huset. Det veldig uheldig at et tidligere styremedlem bor i huset. Her kunne man fått plass til flere arter og jobba med mer bredde, mener Roaldset. Og leder i stiftelsen Aud Fogte Johansen reagerer sterkt på anklagene om at hun og de andre frivillige har opprettet stiftelsen for å berike seg selv. Hun mener tidligere opplevelser med dyrebeskyttelsen sentralt gjorde det nødvendig for å sikre lokalt eierskap, og mener de har spilt med åpne kort. Og vedtaket om å opprette stiftelsen ble gjort på årsmøte og sendt inn til dyrebeskyttelsen sentralt. Det har aldri vært noe ønske om å unndra midler, det har vært et ønske om å opprette et fullverdig hjelpesenter for dyr, sa en opprørt Fogte Johansen da hun inntok vitneboksen. Hun forteller om frivillige som står på og jobber gratis for at kattene som bor her der skal ha et godt og trygt liv. Hun mener også at de gir et godt tilbud til kattene som bor der. Vi har kjøpt et flott hus og vi får masse skryt av jobben vi gjør, sier Fogte og forteller om hvordan de har bygd opp om huset for at de skal passe til formålet. At et styremedlem bor i en del av huset er en gunstig ordning, mener Fogte og Johansen. Huset driftes av frivillig i en vaktordning, og er det en vakt som ikke dekkes, tar styremedlemmer vakta. Styremedlemmer er også tilgjengelig på nattertid, og det ikke lett å få frivillighet til å ta seg slike oppgaver. Vi har løst det på den måten, og det har vært en glimrende ordning. Det føles veldig ubehagelig å bli mistenkeliggjort, mener Fogte Johansen. Dyrebeskyttelsen avviser at de har vært ute etter å ta verdiene til lokallaget, og mener det derfor ikke var grunn til å opprette huset som en stiftelse. Det har vært et narrativ at vi skal ta pengene deres og overstyre dem. Vi ønsker bare at avdelingen skal være i tråd med etiske retningslinjer, våre vedtekter og norsk lov. Det når det ikke skjer at vi har nødt til å gripe inn. Vi går ikke inn uten at det nødvendig. Her kan det være strengt nødvendig, mener Roaldset. Pengene ikke på avveie. De brukt til et mottakssenter, avbrøt advokat Per Karsten Wall. De tatt ut av vår organisasjon og vår demokratiske struktur. De ingenting med dyrebeskyttelsen Norge lenger å gjøre, svarte Roaldset. Huset driftes nå av frivillige som var med i det suspenderte styret, men siden i høst har det vært inntaksstopp. Styremedlemmene har ikke lenger tilgang til lokallagets e-post og andre konti, så de får ikke beskjed om katter som trenger hjelp. Fogte Johansen bekymret for hva som skjer med dyra hvis de mister eierskap til huset. Det kunne ikke DN svare på i retten. Akkurat nå sitter vi her. Det kan vi ikke uttale oss om, svarte styreleder Annelise Skoie Risøen i dyrebeskyttelsen Norge. Hun understreker i midlertid at de ønsker å fortsette å hjelpe katter i Drammen. Og dette skriver da altså Drammensiden på nett dt.no. Politiet har torsdag foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmo Næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt, og politiet oppretter sak på forholdet. Og dette skriver ringblad.no.

0: En mann i 70-åra fra Ringeriksregionen ble 30. mars pågrepet og sikta for flere alvorlige forhold. Pågripelsen skjedde på en adresse i Valdres der mannen har oppholdt seg. Dagen etter pågripelsen ble mannen varetektsfengsla i 4 uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Og varetektsfengslinga ble senere forlenga til 27. mai. Og under ransaking av huset i Valdres fant politiet store mengder teknisk utstyr som PC-er, minnepenner, telefoner og harddisker, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge den første fengslingskjennelsen fra Hedmarken og Østerdal tingrett er mannen sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og 3 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 311 første ledd, framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Kjennelsen viser at mannen har erkjent flere av forholdene. Etterforskning av mannen har pågått siden vinteren 2024-2025. Og det er et veldig stort omfang. Det er også snakk om materialer fra mange år tilbake i tid, og det er flere millioner filer, sier politiadvokat Iris Dybendal til avisa Valdres. Og noe av materialet skal være egenprodusert. I avhør har mannen, som er svensk statsborger, også forklart om overgrepet, at hans lyster tok overtak, og at da forsvinner alle sikkerhetsventiler og alarmklokker. Retten mente derfor at mannens terskel for slike overgrep er lav. Politiadvokaten sier at ofrene ikke er fra Valdres, men at noen av forholdene mannen er sikta for, har skjedd der. Men dette har også skjedd andre steder han har bodd, forteller Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Mannen i 70-åra har bodd flere år i Ringeriksregionen. Ringerikes Blad kjenner ikke til om noen av forholdene mannen er sikta for, skal ha skjedd her. I 2011 ble mannen dømt til 2,5 års fengsel i Sverige for barnevoldtekt og besittelse av overgrepsmateriale. I tillegg ble han dømt til å betale 120 000 kroner i erstatning. Og hvilken betydning har dommen fra 2011 for disse nye forholdene? Det er i alle fall skjerpende omstendigheter, så vil etterforskninga vise hvor stort omfanget i vår sak er, sier Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Og politiadvokaten sier det virker som mannen har opptrådt alene. Avisa Valdres har vært i kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken. Og dette skriver ringblad.no. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig er det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det er enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles er medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det er rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg er fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i framtida, sier han. Og ca. et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever imidlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det i hovedutvalget jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over, handla om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst, og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen ikke engang interessert i å snakke med disse, og det mye mulig at ingen av disse rett person, men det normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mistet siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder og leder av valgkomiteen og nestor i lokallag, og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet et viktig politisk organ, der det naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det underlig at Høyres andre kandidat ikke verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bygdeposten har også vært i kontakt med fylkesleder Kjetil Kivli i Buskerud Høyre. Han sier han er kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bygdeposten.no. Når det tatt han rykka onsdag ettermiddag ut til krøsset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke, og to biler var involvert i ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonssted Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer skadet, og trafikken går greit forbi ulykkesstedet, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak på hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranna i både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykket ut til sted, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking fram til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsserå. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsserå brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig i området, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjon i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene fremover, i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor står sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt i terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 28. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God aften av mitt virke denne torsdagen, det har blitt 28. mai, og i dagens sending så skal vi ta med oss en sak her som... For i dag så er det nemlig den internasjonale mensdagen, og det skal vi ta for oss i dag. Ja, den internasjonale mensdagen, den setter søkelyset på helse, arbeidsmiljø og åpenhet. Og det kommer fram i en sak her fra Standard Norge, som utvikler og forvalter standard i Norge og har enerett på ut i norske standard, som det står. Så det en sak som vi har fått en pressemelding om fra organisasjonen altså Standard Norge, så vi skal ta med oss mer om det, så det skal handle om kvinnehelse altså i dagens sending. For utom det så skal vi innom trafikk, ta en titt på vær, vi skal innom pollenvarslet og arrangementsmeldinger skal det også bli. Men vi starter opp musikalsk med en artist som virkelig gjorde det bra på 80-tallet, og hun jo still going strong, denne dama her, for det ikke så veldig lenge siden hun kom ut med ny musikk, og fra en av hennes siste utgivelser, det den australske artisten Kylie Minogue, og her kommer hun med All the Lovers.

Og vi skal ta med oss noen meldinger da, som statens veivesen har å melde om. Vi kan starte vi på ved Refsdal-krysset da, det vil si da mot ved Hasselveien, ned mot Slottselv. På fylkesvei 2842 mellom Kvisle og Refsdal, så er det veiarbeid startet opp i det i går og skal pågå fram til 5. juni. Der er det veiarbeid, og der vil det også være lysregulering da. Så er det videre mot, skal vi se, vi kan ta med oss da på veien da ved, det blir jo da ved Bings, ved da, skal vi se, det blir da ved Skotselvveien, så er det da melding om trafikkulykke. Den meldingen den kom for cirka en time siden, klokka 15.29. Det er altså i verksveien da 167 som deler, og det står beregnet 70S1929 står det, så mulig at det er om opprydningsarbeidet da, og at veien blir åpnet ordentlig igjen da i løpet av den tida. Men i hvert fall så er det melding om at det er trafikkulykke i hvert fall, som så skal du den strekningen, så bør du være litt på pass i der, og det er da ikke langt fra Bakke kirke da, som da gjelder da fra Skotselv og nedover mot Skotsmoen, men det er også like ved Bakke kirke, som er da, ja, i hvert fall så ser det ut, det er i hvert fall på kartet fra Statens vegvesen. Ellers så kan vi nevne om andre ting også, som også gjelder da for Skotselv. Det er da ved Knivedalen, så er det veiarbeid på, det er også på Riksvei 350, manuell dirigering fra i kveld klokka 21, og da frem til morgen tidlig klokka 6, og arbeidet gjelder mandag til torsdag, så arbeidet skal avsluttes nå da, i morgen tidlig klokka 6. Ellers så er det mellom Kolbrekk og Holt, så er det også veiarbeid, det er litt sør for Knivedalen, og det er også på Riksvei 350, og fra klokka 20 i kveld, og frem til morgen tidlig klokka 6, og det er også arbeidet skal avsluttes da i morgen tidlig. Ellers så kan vi nevne det at ved Hebrusetta, ved Herre, så er det veiarbeid fra, på fylkesvei 280 også, Krødeveien. Så er det Viksjønbrua, der er det også veiarbeidet som avsluttes nå denne uka. Det er på Viksjønbrua, der er det lysregulering, så nå er de snart ferdige med arbeidene der på brua, som har vært en del vedlikeholdsarbeider, så det er også på fylkesvei 284. Men skulle det være noe du opplever der ute i trafikken eller ser, så tips oss gjerne på 3101-5810. Vi tar straks en titt på været, men før det, reklame.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fra godt farve og miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Her er meldt om gode temperaturer nå utover I ettermiddag, med temperatur opp igjen 23 grader og med noen sky, men til kvelden så det meldt skyfritt, og det skal holde seg også på 23 grader. Det ja, kan komme litt annet vind sånn utover ettermiddagen og kvelden også. I morgen så må nattetemperaturen på en 13 grader, så I morgen tidlig det rundt 9, og så midt på land så får vi lett sjøvær opp igjen 23 grader, og til kvelden det meldt en par og 20, og det meldt også noe vind utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Så sola, den stod opp I dag, det gjorde den klokka 04.16, den går ned klokka 22.19, og dagen har blitt 12 timer den 8 minutter lengre siden vintersolevær. Så tar vi med pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så forteller de om at det moderat spredning av pollen fra salix og bjørk, og beskjeden spredning av pollen fra grass. Nå det sånn at det skal handle om den internasjonale mensdagen I dag. Det nemlig 28. Mai, og det har vi fått en pressemelding om fra en organisasjon som heter Standard Norge. Og det også, det settes søkelyset på helse, arbeidsliv og åpenhet. Og mer om det, det skal du få høre om straks. Men det blir litt musikk her før vi skal innom den saken. Og det vi da skal få ta en lytt til nå, det blir ifra en gruppe som heter MGMT med låta Kids.

Det var Bendik det med alle tårer uten grunn. I det klokka har nå blitt 2,5 minutter på 5 denne torsdag ettermiddagen her i programmet God efter mitt fylke, som du hører her på Radio Modum, som nå skal by på litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin, ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altivent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altivent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Ja, vi nærmer oss slutten på dagens lokalhetmedia-sending, men vi tar med oss litt musikk her før vi skal innom noen arrangementsmeldinger også. Det blir litt norsk musikk nå fra Sigrid med Two Years.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ja, vi kan nå ta med oss først noe som skal skje i kveld. For da er det nemlig tid for konsert, og det er konsert med bandet Retro på Gjethus, nemlig på Kattfoss og på Kraftverket Kultursending klokka 20.00, så vært det en løs med Retro-bandet da på Kraftverket Kulturscene. Liker du gammel poprock, altså gammel poprock fra 60- og 70-tallet, så er dette kvelden for deg. Billettet kan du få kjøpt av, det er på Modum Kulturhus, og 18 års aldersgrense er det. Døren åpnes klokka 19, og det er oppe til klokka 23. Billettet koster kroner 110, og det er 18 års aldersgrense. Så Kraftverket Kulturscene altså, det er stedet for bandet Retro da, som skal ha konsert. Så kan vi ta med oss litt om noen gudstjenester i helgen også. Det kan vi ta med oss. Det er jo til søndagen i Sigdal. Da er konfirmasjonsgudstjenester klokka 11. Det er i Holmen kirke. Og så er det fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om. Og det er da Snarum kirke klokka 10.30. Da er det konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så er det gruvetråkka klokka 12. Da er det friluftsgudstjeneste med Caroline Lygre og Heiaitus Musikkorps. Heggen kirke klokka 12.30 er det også konfirmasjon ved Geithus-partiet. Og det er med Geir Holberg, Bjørnar Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen som er med på den. Så skal vi også ta med oss noe som skal skje litt senere. Det er da rett nok i juni det også. Det er nemlig i Mjøndalen, for da er det nemlig klart for kulturhelgen i Mjøndalen. Det er neste lørdag, 6. juni. Kulturhelgen er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trassband, rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9, samarbeid med Handelsstand, så er det flere organisasjoner og forretninger som har stands i Arbeidergata, Hodegata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket, de har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllegata 2 bak Hermanssenteret. Og kunstmarked blir det der, og hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges. I år kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling hvor klubbens egne medlemmer viser seg å selge sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes det store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt med akvarell, akryl, olje. Kunnskapsnivået øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her er det også to malerier av våre dyktige malerlærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen er cirka klokka 12.30, så er det underholdninga. Der er det Tre glade lakser, som er et lokalt band fra Hokksund, underholder det inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Og maleklubben, de søker også deltakere til kunstmarkedet i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelgen i Mjøndalen. Og du som har ting, du har egenproduserte ting, inviteres til å delta. Og hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha med det de trenger, bord, stoler, etc. Pris kroner 100, påmelding på mail til inger@levi.no, så levi med dobbelt V. Meld deg på da vel, dette blir gøy. Så det er altså lørdag 6. juni, kulturhelgen i Mjøndalen. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss da på 3101-5810 eller sende deg post på skrøllalfa@radiomodum.no. Og ta med en ting til helt på tampen her. SMK Viking, de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Ket Guldbrandsen. Eivind Engedal er på gitar, Jan Ekornrud bass, Mattis Moviken trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og dette er på Skiflyningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Billettet koster kroner 200. For ungdom er det 12 til 18 år er det 100 kroner. Barn under 12 år gratis. Det er forhåndssalg av billetter på biblioteket i Vikersund. Du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis er det gratis. Billettet som da kan kjøpes ved inngangen, som kan betales med Vipps eller kontant. Du, det var i hvert fall det vi har å melde om akkurat nå. Og med det så har jeg også kommet til vei sende her I dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyke da, som du har lyttet til nå. Og nå blir det slags nyheter, og så får vi da programmet Karusell. Det med Anders G. Andersen som på plass med en helt ny utgave av det programmet, som du skal få med deg om noen få straks. Da gjenstår det for meg Henrik Nikolai. Bare ønsker jeg en fin ettermiddag videre, og en god kveld til vi høres igjen I morgen. Takk for følge I dag.

0: Konge Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 28. mai. Øvre Eiker kommune vil kjøpe bygg som tilknyttet Vestfossen-miljø. Nå ønsker politikerne å punge ut for det omdiskuterte bygget. For midt i Vestfossen sentrum i Støabakken 1 ligger et næringsbygg med en bolig i andre etasje. Tidligere holdt møbelbutikken Solid hjem til i bygget. Den har dog gått konkurs flere ganger, senest i 2023. Nå bygget ute for salg. Bygget har også fått mye oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfossen-miljøet har bodd der eller hatt tilknytning til eiendommen, og dette miljøet ble mer kjent for offentligheten etter Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett, og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpna aksjoner mot miljøet. Og flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har vært bekymret for det såkalte Vestfossen-miljøet. Etter bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, har mange uttrykt at dette var på tide. Blant annet har det også vært oppfordret å gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har noe håndfast bevis på at en slik prosess satt i gang. Under formannskapsmøtet 28. mai i Øvre Eiker kommune var Eikeblad til stede, og mot slutten av møtet ble møtet lokket, og avisa måtte forlate formannskapssalen en liten periode, og da dørene åpna igjen etter formannskapet hadde diskutert en lukka sak, skulle de vedta saken, og da viste det seg at formannskapet enstemmig vedtok å by på Støabakken 1 i Vestfossen-bygget der Vestfossen-miljøet tilknyttet. Dette gjør kommunen for å sikre seg den strategiske eiendommen, stod det i begrunnelsen. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre sier følgende til Eikeblad: hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen med formål om å kjøpe den, og utover dette ønsker ikke ordføreren å kommentere saken ytterligere. Øvre Eikers bud og eventuelt et kjøp vil finansieres ved et låneopptak. Bygget har en prisantydning på 10.500.000 kroner, og onsdag 26. mai skulle det være i visning. Etter det Eikeblad kjenner til, skal årsaken til at visningen ble avlyst skyldes frykt for at media ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. Sju biler ble avskiltet og flere alvorlige feil avdekket under stor trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass torsdag. Flere biler ble avskiltet, to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og en tilhenger med stor last manglet bremser helt. Det var blant funnene da Statens vegvesen onsdag gjennomførte en omfattende trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass. Det var 3700 kjøretøy som ble registrert, totalt ble 29 lette kjøretøy og en motorsykkel kontrollert. Samtidig observerte vegvesenet rundt 150 bilister for bilbeltebruk. Og kontrollen resulterte blant annet i 2 anmeldelser, 9 bruksforbud, 7 avskiltninger, 1 bilbeltegebyr og 24 kjøretøy med skriftlige mangler. Og vi stanset blant annet en varebil med betydelig overlast. I tillegg avdekket vi en tilhenger med tung last og ATV som manglet fungerende bremser, og det de mest alvorlige forholdene vi fant under kontrollen, sier kontrollør Kristian Sjurseth i Statens vegvesen. Det ikke særlig bra å kjøre med tung last uten bremser på hengeren. Og i tillegg ble det avdekket flere tekniske mangler på kjøretøya, blant annet sprakne frontruter, defekte lys, ulovlig folie på ruter og løkter, samt bruk av spacere på hjul. Og flere biler med manglet også gyldig EU-kontroll og ble avskiltet på sted, og de må sette igjen bilen der. Den kan ikke kjøres videre, sier han. Og to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett, og i det ene tilfellet dreide det seg om en person som hadde mistet førerkortet. I det andre tilfellet gjaldt det en utenlandsk fører som hadde bodd i Norge over lengre tid uten å bytte til norske førerkort. Og internasjonalt førerkort gjelder bare i 3 måneder. Etter det må man skaffe seg norsk førerkort, sier Sjurseth. Og han forteller at de fleste sjåførene reagerer rolig når de blir stoppet. De fleste tar det fint. Folk blir gjerne litt frustrert og oppgitt over hvordan de skal komme seg videre, og det forstår jeg godt. Og Vegvesenet delte jo kun ut et gebyr for manglende bilbelte. Vi ser mindre og mindre av det. Mange biler har varsling nå, og folk er blitt flinkere, sier Sjurseth. Han understreker samtidig at kontrollene vil fortsette fremover. Vi er ute omtrent en dag i uka i områdene Aske, Bærum og Drammen, og det blir både kveldskontroller og helgekontroller fremover. Og kontrollene viser at det fortsatt er behov for det, sier han, og særlig trekker han fram tilhengere som er et område mange slurver med. Tilhengere har jo ikke EU-kontroll, så der må folk selv passe på at ting er i orden. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Dette huset er opprettet for å gi hjemløse katter et trygt og godt hjem, men krangel om hvem som eier huset stanser inntak av nye katter som trenger hjelp. For på Solbergmoen har hjemløse katter fått et godt eget hjem. Utenfor ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inni er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det bra. En vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Stua er innredet med katteleker hvor kattene kan klatre og boltre seg. Langs veggene er det hyller med kattekørjer, men mange av kørjene er tomme. Huset har plass til flere katter, men en konflikt om hvem som eier huset gjør at det har vært inntaksstopp siden i fjor høst. Og konflikten behandles i tingretten i Drammen denne uka, og på den ene siden av rettssalen sitter representanter fra Dyrebeskyttelsen Norge, DN, og de er representert ved styreleder Anne-Lise Skoie Risøen og foreningens advokater, og de mener at det er Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland som eier huset. Og på motsatt side sitter Vogt Johansen, som er leder for stiftelsen Dyrenes Hus i Drammen og Omland, og deres advokat Per Karsten Wahl. Og Vogt er tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsens lokallag. Og i 2021 opprettet styret hun ledet en egen stiftelse som skulle eie huset, og det hadde allerede vært gnisninger på ledelsen sentralt om et hus de hadde i Kobbevikdalen, og et enstemmig lokallagsstyre mente derfor at en stiftelse da var nødvendig for å sikre lokalt eierskap. Rundt 10 millioner kroner ble senere overført fra lokallaget til stiftelsen som kjøpte huset på Solbergmoen i 2022. Da Dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse, og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de. Det en tøm og røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over midlene våre, uttalte daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge. Da hun forklarte seg i retten, Roaldset mener opprettelsen av stiftelsen en del av et mønster. De har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen. Også der har det endt i rettssaler i saken, og høsten 2025 ble lokallagsstyret som opprettet stiftelsen suspendert, og sentralstyret gikk inn som midlertidig styre i lokallaget. Samtidig saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge stiftelsen med krav om at huset skulle overføres til lokallaget. Og DN mener dessuten at huset på Solveimoen uegnet for formålet. De mener at huset bærer for mye preg av at det et bolighus, og at det burde ligge nærmere sentrum. DN reagerer også på at et styremedlem i stiftelsen bor i deler av huset. Det veldig uheldig at et tidligere styremedlem bor i huset. Her kunne man fått plass til flere arter og jobba med mer bredde, mener Roaldset. Og leder i stiftelsen Aud Fogte Johansen reagerer sterkt på anklagene om at hun og de andre frivillige har opprettet stiftelsen for å berike seg selv. Hun mener tidligere opplevelser med dyrebeskyttelsen sentralt gjorde det nødvendig for å sikre lokalt eierskap, og mener de har spilt med åpne kort. Og vedtaket om å opprette stiftelsen ble gjort på årsmøtet og sendt inn til dyrebeskyttelsen sentralt. Det har aldri vært noe ønske om å unndra midler. Det har vært et ønske om å opprette et fullverdig hjelpesenter for dyr, sa en opprørt Fogte Johansen da hun inntok vitneboksen. Hun forteller om frivillige som står på og jobber gratis for at kattene som bor her der skal ha et godt og trygt liv. Hun mener også at de gir et godt tilbud til kattene som bor der. Vi har kjøpt et flott hus, og vi får masse skryt av jobben vi gjør, sier Fogte og forteller om hvordan de har bygd opp om huset for at de skal passe til formålet. At et styremedlem bor i en del av huset er en gunstig ordning, mener Fogte og Johansen. Huset driftes av frivillig i en vaktordning, og det en vakt som ikke dekkes, tar styremedlemmer vakta. Styremedlemmer også tilgjengelig på nattertid, og det ikke lett å få frivillighet til å ta seg slike oppgaver. Vi har løst det på den måten, og det har vært en glimrende ordning. Det føles veldig ubehagelig å bli mistenkeliggjort, mener Fogte Johansen. Dyrebeskyttelsen avviser at de har vært ute etter å ta verdiene til lokallaget, og mener det derfor ikke var grunn til å opprette huset som en stiftelse. Det har vært et narrativ at vi skal ta pengene deres og overstyre dem. Vi ønsker bare at avdelingen skal være i tråd med etiske retningslinjer, våre vedtekter og norsk lov. Det når det ikke skjer at vi har nødt til å gripe inn. Vi går ikke inn uten at det nødvendig. Her kan det være strengt nødvendig, mener Roaldset. Pengene ikke på avveie. De brukt til et mottakssenter, avbrøt advokat Per Karsten Wall. De tatt ut av vår organisasjon og vår demokratiske struktur. De har ingenting med dyrebeskyttelsen Norge lenger å gjøre, svarte Roaldset. Huset driftes nå av frivillige som var med i det suspenderte styret, men siden i høst har det vært inntaksstopp. Styremedlemmene har ikke lenger tilgang til lokallagets e-post og andre konti, så de får ikke beskjed om katter som trenger hjelp. Fogte Johansen bekymret for hva som skjer med dyra hvis de mister eierskap til huset. Det kunne ikke DN svare på i retten. Akkurat nå sitter vi her. Det kan vi ikke uttale oss om, svarte styreleder Annelise Skoje Risøen i dyrebeskyttelsen Norge. Hun understreker i midlertid at de ønsker å fortsette å hjelpe katter i Drammen. Og dette skriver da altså Drammensiden på nett dt.no. Politiet har torsdag foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmo næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt, og politiet oppretter sak på forholdet. Og dette skriver ringblad.no.

0: En mann i 70-åra fra Ringeriksregionen ble 30. mars pågrepet og sikta for flere alvorlige forhold. Pågripelsen skjedde på en adresse i Valdres der mannen har oppholdt seg. Dagen etter pågripelsen ble mannen varetektsfengsla i 4 uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Og varetektsfengslinga ble senere forlenga til 27. mai. Og under ransaking av huset i Valdres fant politiet store mengder teknisk utstyr som PC-er, minnepenner, telefoner og harddisker, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge den første fengslingskjennelsen fra Hedmarken og Østerdal tingrett er mannen sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og 3 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 311 første ledd, framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Kjennelsen viser at mannen har erkjent flere av forholdene. Etterforskning av mannen har pågått siden vinteren 2024-2025. Og det er et veldig stort omfang. Det er også snakk om materialer fra mange år tilbake i tid, og det er flere millioner filer, sier politiadvokat Iris Dybendal til avisa Valdres. Og noe av materialet skal være egenprodusert. I avhør har mannen, som er svensk statsborger, også forklart om overgrepet, at hans lyster tok overtak, og at da forsvinner alle sikkerhetsventiler og alarmklokker. Retten mente derfor at mannens terskel for slike overgrep er lav. Politiadvokaten sier at ofrene ikke er fra Valdres, men at noen av forholdene mannen er sikta for, har skjedd der. Men dette har også skjedd andre steder han har bodd, forteller Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Mannen i 70-åra har bodd flere år i Ringeriksregionen. Ringerikes Blad kjenner ikke til om noen av forholdene mannen er sikta for, skal ha skjedd her. I 2011 ble mannen dømt til 2,5 års fengsel i Sverige for barnevoldtekt og besittelse av overgrepsmateriale. I tillegg ble han dømt til å betale 120 000 kroner i erstatning. Og hvilken betydning har dommen fra 2011 for disse nye forholdene? Det er i alle fall skjerpende omstendigheter, så vil etterforskninga vise hvor stort omfanget i vår sak er, sier Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Og politiadvokaten sier det virker som mannen har opptrådt alene. Avisa Valdres har vært i kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken. Og dette skriver ringblad.no. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig er det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det er enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles er medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det er rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg er fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i framtida, sier han. Og ca. et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever imidlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det er i hovedutvalget at det jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønska at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over, handla om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst. Og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen ikke engang interessert i å snakke med disse, og det mye mulig at ingen av disse rett person, men det normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mista siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder og leder av valgkomiteen og nestor i lokallag. Og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget, for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet et viktig politisk organ, der det naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det underlig at Høyres andre kandidat ikke verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bydeposten har også vært i kontakt med fylkesleder Kjetil Kivli i Buskerud Høyre. Han sier han er kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bydeposten.no. Når det tatt han rykka onsdag ettermiddag ut til krysset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke, og to biler var involvert til ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonssted Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer skada, og trafikken går greit forbi ulykkesstedet, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak på hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranner i både Sigdal og Krøsserå, og nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykket ut til stedet, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking fram til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsserå. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viste det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsserå brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig i området, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent vegetasjonen i området, forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor står sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt i terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 28. mai.
1: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

En stille og forsiktig start på dagens program. Det karusell, og jeg har jo musikk av mange slag, både rock og ballader, og sånn som denne visa her. Hvem kan segle for utan vind? Dette var Carli Tårnehaves tolkning, en plate som han ga ut i 1961. Sangen, den antar man, kommer egentlig fra Åland, og kan spores helt tilbake til 1700-tallet. Jeg vet ikke hvor mange som har gitt ut denne sangen på plate, men det veldig mange, jeg har vel sånn 15 stykker i hvert fall, som har gitt sine versjoner. Jeg får lov å ønske deg velkommen til sendinga. Håper du synes det blir litt ålreit å henge med. Det var Carli Tårnehave og Sverige. Nå det Jørn Hoel sin tur. Gråt når det over.

I 1987 da ga Jørn Hoel ut albumet Varme ut av is, og en av sangene på det albumet, det var den jeg spilte nå, Gråt når det over. Nå har jeg lyst til å spille en countryplate, og jeg skal til isk country. Det har jeg hatt med noen ganger, og det mye fine artister som bedriver countrymusikk I Irland. En av dem Ray Linnam, og vi skal høre hans Back in Love by Monday.

Back in Love by Monday, eller den hele og fulle titlen If We're Not Back in Love by Monday. Ja, og den lange titlen der, den beskriver vel egentlig hele historien. Det å reise bort til helg og se om det mulig å finne tilbake til kjærligheten, og da skal vel den funke på en mandag. Og dette var Ray Lynham, og han altså en irsk countrysanger. Chicago kommer nå, og de har en sang de også, som heter Only You. Den fra 1989, så det ingenting med den andre som veldig mange husker kanskje. Her Chicago.

Det mange forskjellige sanger som har titlen Only You. Chicago kom denne i 1989. Jeg husker jo kanskje først og fremst The Platters sin versjon, eller sin sang, som kom i 1955. Men som du hørte, de to sangene hadde jo ingen verdens ting med hverandre å gjøre. Her for ikke så veldig lenge siden så, så jeg en kort video av Phil Collins, hvor han ved hjelp av en krykke movet seg og satte seg bak trommesettet. Han har jo for en tid tilbake sagt at han har jo ikke helse til å sitte der noe særlig lenger. Men i 1989, når han ga ut Heat on the Street, da var han i full vigør.

Her var det jo en klar oppfordring fra Phil Collins til at vi må se oss om og engasjere oss litt mer i forhold til dette med sosial uro, gatevold og andre ting. Dette var altså i 1989. Jeg må få lov å si at selv med denne oppfordringen fra Collins, det har ikke hjulpet stort. Heat on the Street, den er et av sporene på albumet But Seriously, som Phil Collins ga ut i 1989. Kommer det en dame som det var fullt og fart i? Tina Turner, Foreign Affair.

nå skal jeg spille tre plater fra 50-tallet, to fra 1957 og en fra 1958. Og den første fra 1958, og det en av sangene i filmen King Creole, og den sangen, den heter Hard-Headed Woman. Det Elvis da, selvfølgelig. Well,

Det var jo ikke noe særlig tvil om at det her var rock. Elvis med Hard-Headed Woman fra 1958. Fortsetter med en legendarisk rockeplate til, ja. Dette er Buddy Holly, Peggy Sue.

plateetiketten og ellers, så står det at dette en Buddy Holly-sak, en og alene. For det var noe kontraktstyr som gjorde at man kunne ikke kreditere det klikket inn i dette. Men det altså de som spiller sammen med Buddy Holly. Så det vel kanskje riktig å si Buddy Holly and the Crickets på den plata her også. Litt roligere blir det vel nå. Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Her beveget jeg meg veldig fælt tidsmessig, ifra Don Gibson fra 1957 til denne duetten vi hørte her, Petra Marklund og Monica Mack, som kom inn 2026. Titlen, det Can't Frame the Moonlight. Robert Peterson neste mann, Pillar O. Davidson.

jeg behøver jo ikke å pjange meg til å uttale navnet til en svenske på, som høres ut som han kommer fra Uniten. Dette var Robert Pettersson, og sangen har Pillar of Davidson, en sang som originalt ble utgitt av bandet Live i 1994. Et band som Pettersson har veldig sans for. Neste ut nå, det er noen som kaller seg New Kid, og låta heter Hurricane.

Dette var den tredje plata på rad med svensk artist. For New Kid som vi gjort her, den han svensk. Han heter Alexander Ferrer. Plata heter Hurricane, og den kom ut I januar nå I 2026. Nå skal jeg vel ta opp et minne om en farsott som klina til oss I 1989. Hør her.

De som framførte Lambada her, og som hadde kjempesuksess, det var den franske-brasilianske gruppa Kaoma. Og det var jo voldsomt, og dette her gikk for seg på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Jeg har ei plate igjen. Kjent artist og kjent sang. Michael Jackson, Thriller fra 1991. Jeg takker for følge i dag. Jeg heter Anders G. Andersen og er tilbake med mer plater av forskjellig art om ei uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 28. mai. Øvre Eiker kommune vil kjøpe bygg som er tilknyttet av Vestfossen miljø. Nå ønsker politikerne å punge ut for det omdiskuterte bygget. For midt i Vestfossen sentrum i Støabakken 1 ligger et næringsbygg med en bolig i andre etasje. Tidligere holdt møbelbutikken Solid Hjem til i bygget. Den har dog gått konkurs flere ganger, senest i 2023. Nå er bygget ute for salg. Bygget har også fått mye om oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfossen miljø har bodd der eller hatt tilknytning til eiendommen, og dette miljøet ble mer kjent for offentligheten etter Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett, og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Og flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har vært bekymret for det såkalte Vestfossen-miljøet. Etter bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, har mange uttrykt at dette var på tide. Blant annet har det også vært oppfordret å gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har noe håndfast bevis på at slik prosess er satt i gang. Under formannskapsmøtet 28. mai over Eiker kommune var Eikeblad til stede, og mot slutten av møtet ble møtet lokket, og avisa måtte forlate formannskapssalen en liten periode, og da dørene åpnet igjen etter formannskapet hadde diskutert en lukka sak, skulle de vedta saken, og da viste det seg at formannskapet enstemmig vedtok å by på Støabakken 1 i Vestfossen bygget der Vestfossen-miljøet er tilknyttet. Dette gjør kommunen for å sikre seg den strategiske eiendommen, stod det i begrunnelsen. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre sier følgende til Eikeblad: hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen med formål om å kjøpe den, og utover dette ønsker ikke ordføreren å kommentere saken ytterligere. Øvre Eikers bud og eventuelt kjøp vil finansieres ved et låneopptak. Bygget har en prisantydning på 10.500.000 kroner, og onsdag 26. mai skulle det være i visning. Etter det Eikebladet kjenner til, skal årsaken til at visningen ble avlyst skyldes frykt for at media ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. Sju biler ble avskiltet og flere alvorlige feil avdekket under stor trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass torsdag. Flere biler ble avskiltet, to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, og en tilhenger med stor last manglet bremser helt. Det var blant funnet da Statens vegvesen onsdag gjennomførte en omfattende trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass. Det var 3700 kjøretøy som ble registrert. Totalt ble 29 lette kjøretøy og en motorsykkel kontrollert. Samtidig observerte vegvesenet rundt 150 bilister for bilbeltebruk. Og kontrollen resulterte blant annet i 2 anmeldelser, 9 bruksforbud, 7 avskiltninger, 1 bilbeltegebyr og 24 kjøretøy med skriftlige mangler. Og vi stanset blant annet en varebil med betydelig overlast. I tillegg avdekket vi en tilhenger med tung last og ATV som manglet fungerende bremser, og det er de mest alvorlige forholdene vi fant under kontrollen, sier kontrollør Kristian Sjurseth i Statens vegvesen. Det er ikke særlig bra å kjøre med tung last uten bremser på hengeren. Og i tillegg ble det avdekket flere tekniske mangler på kjøretøya, blant annet sprakne frontruter, defekte lys, ulovlige folie på ruter og løkter, samt bruk av spacere på hjul. Og flere biler manglet også gyldig EU-kontroll og ble avskiltet på sted, og de må sette igjen bilen der. Den kan ikke kjøres videre, sier han. Og to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og i det ene tilfellet dreide det seg om en person som hadde mistet førerkortet. I det andre tilfellet gjaldt det en utenlandsk fører som hadde bodd i Norge over lengre tid uten å bytte til norske førerkort. Og internasjonalt førerkort gjelder bare i 3 måneder. Etter det må man skaffe seg norsk førerkort, sier Sjurseth. Og han forteller at de fleste sjåførene reagerer rolig når de blir stoppet. De fleste tar det fint. Folk blir gjerne litt frustrerte og oppgitte over hvordan de skal komme seg videre, og det forstår jeg godt. Og Vegvesenet delte jo kun ut et gebyr for manglende bilbelte. Vi ser mindre og mindre av det. Mange biler har varsling nå, og folk blitt flinkere, sier Sjurseth. Han understreker samtidig at kontrollene vil fortsette fremover. Vi ute omtrent en dag i uka i områdene Aske, Bærum og Drammen, og det blir både kveldskontroller og helgekontroller fremover. Og kontrollene viser at det fortsatt behov for det, sier han, og særlig trekker han fram tilhengere som område, som et område mange slurver med. Tilhengere har jo ikke EU-kontroll, så der må folk selv passe på at ting i orden. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Dette huset opprettet for å gi hjemløse katter et trygt og godt hjem, men krangel om hvem som eier huset stanser inntak av nye katter som trenger hjelp. For på Solbergmoen har hjemløse katter fått et godt eget hjem. Utenfor ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inni er forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det bra. En vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Stua innredet med katteleker hvor kattene kan klatre og boltre seg. Langs veggene det hyller med kattekørger, men mange av kørgene tomme. Huset har plass til flere katter, men en konflikt om hvem som eier huset gjør at det har vært inntaksstopp siden i fjor høst. Og konflikten behandles i tingretten i Drammen denne uka, og på den ene siden av rettssalen sitter representanter fra Dyrebeskyttelsen Norge, DN, og de representert ved styreleder Anne-Lise Skoie Risøen og foreningens advokater, og de mener at det Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland som eier huset. Og på motsatt side sitter Vogt Johansen, som leder for stiftelsen Dyrenes Hus i Drammen og Omland, og deres advokat Per Karsten Wahl. Og Vogt tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsens lokallag. Og i 2021 opprettet styret hun ledet en egen stiftelse som skulle eie huset, og det hadde allerede vært gnisninger på ledelsen sentralt om et hus de hadde i Kobbevikdalen, og et enstemmig lokallagsstyre mente derfor at en stiftelse da var nødvendig for å sikre lokalt eierskap. Rundt 10 millioner kroner ble senere overført fra lokallaget til stiftelsen som kjøpte huset på Solbergmoen i 2022. Da Dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse, og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de. Det en tøm og røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over midlene våre, uttalte daglig leder Åsil Roalseth i Dyrebeskyttelsen Norge, da hun forklarte seg i retten. Roalseth mener opprettelsen av stiftelsen en del av et mønster de har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen. Også der har det endt i rettssaler i saken, og høsten 2025 ble lokallagsstyret som opprettet stiftelsen suspendert, og sentralstyret gikk inn som midlertidig styre i lokallaget. Samtidig saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge stiftelsen med krav om at huset skulle overføres til lokallaget. Og DN mener dessuten at huset på Solbergmoen uegnet for formålet. De mener at huset bærer for mye preg av at det et bolighus, og at det burde ligge nærmere sentrum. DN reagerer også på at et styremedlem i stiftelsen bor i deler av huset. Det veldig uheldig at et tidligere styremedlem bor i huset. Her kunne man fått plass til flere arter og jobbet med mer bredde, mener Roalseth. Og leder i stiftelsen Aud Fogte Johansen reagerer sterkt på anklagene om at hun og de andre frivillige har opprettet stiftelsen for å berike seg selv. Hun mener tidligere opplevelser med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde det nødvendig for å sikre lokalt eierskap, og mener de har spilt med åpne kort. Og vedtaket om å opprette stiftelsen ble gjort på årsmøtet og sendt inn til Dyrebeskyttelsen sentralt. Det har aldri vært noe ønske om å unndra midler. Det har vært et ønske om å opprette et fullverdig hjelpesenter for dyr, sa en opprørt Fogt Johansen da hun inntok vitneboksen. Hun forteller om frivillige som står på og jobber gratis for at kattene som bor her der skal ha et godt og trygt liv. Hun mener også at de gir et godt tilbud til kattene som bor der. Vi har kjøpt et flott hus, og vi får masse skryt av jobben vi gjør, sier Fogt og forteller om hvordan de har bygd opp om huset for at de skal passe til formålet. At et styremedlem bor i en del av huset en gunstig ordning, mener Fogt og Johansen. Huset driftes av frivillig i en vaktordning, og det en vakt som ikke dekkes, tar styremedlemmer vakta. Styremedlemmer også tilgjengelig på nattertid, og det ikke lett å få frivillige til å ta seg slike oppgaver. Vi har løst det på den måten, og det har vært en glimrende ordning. Det føles veldig ubehagelig å bli mistenkeliggjort, mener Fogt Johansen. Dyrebeskyttelsen avviser at de har vært ute etter å ta verdiene til lokallaget, og mener det derfor ikke var grunn til å opprette huset som en stiftelse. Det har vært et narrativ at vi skal ta pengene deres og overstyre dem. Vi ønsker bare at avdelingen skal være i tråd med etiske retningslinjer, våre vedtekter og norsk lov. Det når det ikke skjer at vi har nødt til å gripe inn. Vi går ikke inn uten at det nødvendig. Her kan det være strengt nødvendig, mener Roalseth. Pengene ikke på avveie. De brukt til et mottakssenter, avbrøt advokat Per Karsten Wall. De tatt ut av vår organisasjon og vår demokratiske struktur. De har ingenting med dyrebeskyttelsen Norge lenger å gjøre, svarte Roalseth. Huset driftes nå av frivillige som var med i det suspenderte styret, men siden i høst har det vært inntaksstopp. Styremedlemmene har ikke lenger tilgang til lokallagets e-post og andre konti, så de får ikke beskjed om katter som trenger hjelp. Fogt Johansen bekymret for hva som skjer med dyra hvis de mister eierskap til huset. Det kunne ikke DN svare på i retten. Akkurat nå sitter vi her. Det kan vi ikke uttale oss om, svarte styreleder Anne-Lise Skoie Risøen i Dyrebeskyttelsen Norge. Hun understreker i midlertid at de ønsker å fortsette å hjelpe katter i Drammen. Og dette skriver da altså Drammen-siden på nett dt.no. Politiet har torsdag foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmo næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet oppretter sak på forholdet. Og dette skriver ringblad.no.

0: En mann i 70-åra fra Ringeriksregionen ble 30. mars pågrepet og siktet for flere alvorlige forhold. Pågripelsen skjedde på en adresse i Valdres der mannen har oppholdt seg. Dagen etter pågripelsen ble mannen varetektsfengslet i 4 uker, to av dem med brev- og besøksforbud, og varetektsfengslinga ble senere forlenget til 27. mai. Og under ransaking av huset i Valdres fant politiet store mengder teknisk utstyr som PC-er, minnepenner, telefoner og harddisker, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge den første fengslingstjenesten fra Hedmarken og Østerdal tingrett er mannen sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og 3 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 311 første ledd, framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Tjenesten viser at mannen har erkjent flere av forholdene. Etterforskning av mannen har pågått siden vinteren 2024-2025. Og det er et veldig stort omfang. Det er også snakk om materialer fra mange år tilbake i tid, og det er flere millioner filer, sier politiadvokat Iris Dybendal til avisa Valdres. Og noe av materialet skal være egenprodusert. I avhør har mannen, som er svensk statsborger, også forklart om overgrepet, at hans lyster tok overtak, og at det da forsvinner alle sikkerhetsventiler og alarmklokker. Retten mente derfor at mannens terskel for slike overgrep er lav. Politiadvokaten sier at offrene ikke er fra Valdres, men at noen av forholdene mannen er sikta for har skjedd der. Men dette har også skjedd andre steder han har bodd, forteller Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Mannen i 70-åra har bodd flere år i Ringeriksregionen. Ringeriksbladet kjenner ikke til om noen av forholdene mannen er sikta for skal ha skjedd her. I 2011 ble mannen dømt til 2,5 års fengsel i Sverige for barnevoldtekt og besittelse av overgrepsmateriale. I tillegg ble han dømt til å betale 120 000 kroner i erstatning. Og hvilken betydning har dommen fra 2011 for disse nye forholdene? Det er i alle fall skjerpende omstendigheter, så vil etterforskninga vise hvor stort omfanget i vår sak er, sier Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Og politiadvokaten sier det virker som mannen har opptrådt alene. Avisa Valdres har vært i kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken. Og dette skriver ringblad.no. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig er det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det er enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles er medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det er rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg er fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i fremtiden, sier han. Og cirka et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever midlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det er i hovedutvalget at det jobbes med politikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over handlet om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst, og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen er ikke engang interessert i å snakke med disse, og det er mye mulig at ingen av disse er rett person, men det er normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det er mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det er på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mistet siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland er gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder, leder av valgkomiteen og er nestor i lokallag. Og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det er partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget, for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet er et viktig politisk organ, der det er naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det er underlig at Høyres andre kandidat ikke er verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bydeposten har også vært i kontakt med fylkesleder Kjetil Kivle i Buskerud Høyre. Han sier han er kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig er det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bydeposten.no. Når det tatt han rykket onsdag ettermiddag ut til krøsset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke, og to biler var involvert i ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonsstede Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer er skadet, og trafikken går greit forbi ulykkested, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka er et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak på hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut skaubranna i både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykket ut til sted, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking frem til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig er ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsra. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom frem til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viser det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsra brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig område, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent. Vegetasjonen i området forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i Midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt i terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 28. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Skal ta en titt på programmet for videre denne torsdagen den 28. mai. Nå jo magasinsendingen av Lokal Aktuelt da, som vi skal sette i gang med, som vår hovedsending. Så det litt nyheter, og så kommer ønsketimen, som i dag med Ronny Nymoen. Etter intro klokka 14, da klart for Dansegarden, det med Vidar Fress og Arne Helge Jacobsen i et gjenhør fra lørdag. Så dette nyheter klokka 15, så blir det ring og vind, men der litt sånn usikkerhet rundt akkurat hvem det som skal ha ring og vind i dag. Anne Renner, hun litt opptatt med andre ting nå på formiddagen og litt utover dagen, så det litt usikker om hun rekker fram hit til radioen til å ta ring og vind. Men det litt usikker, så det blir enten Anne-Lene Orekåsa Stenseth eller Ronny Nymoen da, som tar ring og vind i dag. Så det bare å høre etter da når vi skal starte opp sendingen. Men i hvert fall så blir det ring og vind uansett, og etter det så det ettermiddagssendingen God Eftermiddag Mitt Fylke som på plass, og så etter nyheten klokka 17 så det tid for Karusell, det med Anders G. Andersen som har en ny utgave av det programmet. Så blir det et gjenhør med dagens magasinsending da, Lokal og Aktuelt, etterfølt av Track, det også en ny utgave av det programmet som kommer i kveld, og der blir også topp 3 VG-lista som blir oppdatering på, det Ronny Nymoen som har programmet Track. Så det tid for programmet, skjøteprogrammet 200 vekk menn, det med Jan Christian Nordahl når dere har passert 21, og så blir litt musikk fram mot lokale nyheter, og så det ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og fra klokka 23 så blir det musikk inn i natta fram, og klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med tonen til Dave Foster og Winter Games, så kan undertegnede Henny Tikkola ønske deg velkommen til dagens lokale aktuelle sending denne torsdagen 28. mai. Og Henny Tikkola i studio. I denne sendingen så skal vi ta for oss en sak her fra Frelsesarmeen. De forteller at 4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene før sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere så ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie. Det skal du få høre mer om i dagens sending, og dette her kommer jo fram da i ferske tall som kommer da fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer da, som viser det her. I tillegg til det så skal du også få høre om en ny turtrend. Den norske turistforening kommer noen ferske tall nå. Og dette den nye turtrenden. Og hva som den nye turtrenden, ja, det skal vi ta for oss i sendingen. Og litt mer om hva som nytt i denne appen som man også kan bruke. Den egen app på telefon som heter Ut. For de har nemlig gjort en stor oppdatering denne våren. Og mer om det også skal du føre om i denne saken. Men vi skal også innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, det blir politirapporten, den siste repetisjonen av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli i løpet av sendingen. Men vi skal jo selvfølgelig også servere deg musikk, og det vi skal starte opp med aller først i denne sendingen med, det blir noen toner her fra gruppa Aristocats med Hage forbi.

Det var gruppen Aristocats det, med sangen Hage Forbi. Skal vi ta med oss litt om ord for dagen. I dag det et ordtak som sier at det ikke gull alt som glimrer. Det ikke gull alt som glimrer, altså et ordtak da, som ord for da. Det har blitt torsdag den 28. mai, vi inne i uke 22. I dag så det Wilhelm, William og Willy som har navnet da. Alle kommer av det gamle tyske navnet Wilhelm, som kommer fra Willo, som betyr vilje, og Helm, som betyr hjelm. Kan vi ta med at i dag så det nasjonaldag også. Det Aserbajdsjan som feirer 28. mai, den første republikken fra 1918. Flagget fra 1991 har striper for tyrkerkultur, altså blått, og framskritt for rødt, og islam grønt med islams halvmåne og stjerne i midten. Og så det også Etiopia som feirer 28. mai at militærdiktaturet var slutt i 1991. Flagget fra 1800-tallet har det som blir kalt panafrikanske farver. Blå sirkel med gul femkantet stjerne fra 1996 riksvåpenet. Så det litt om de som har ja, nasjonaldag i dag. Litt historikk også. I år 585 før Kristus i Hellas så førte en solformørkelse til at det ble sluttet fred mellom kong Aliates av Lydia og Xiaxares av Media. I 1789 den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann, han ble født. Han har blant annet diktet og skrivet den sangen som vi kjenner av fra ja, denne julesangen Deilig jorden. I 1812 Russland og Tyrkia inngikk fred og Bassarabia ble russisk. I 1908 britiske forfatteren Ian Fleming ble født. Han har blant annet skrivet om bøkene om James Bond. I 1923, den ungarske østerrikske komponisten Györgyi Ligeti ble født. I 1925, den tyrkiske sosialdemokraten Bülent Ecevit ble født og var statsminister fire ganger fram til 2002. I 1926, den danske politikeren Mogens Glistrup ble født. I 1990 ble han ekskludert fra Fremskrittspartiet, også, det et parti i Danmark også som heter det, Fremskrittspartiet, som han stiftet i 1972. I 1929, maler og scenograf Dag Frogne ble født. I 1938, tekstilkunstneren Gro Jessen ble født og kjent for tekstiltrykk. I 1940 Belgia kapitulerte etter den tyske invasjonen, og i 1940 Narvik ble generobret av allierte styrker som lå oppgitt 8. juni. Men jeg kan også si litt mer om akkurat det da, for når det gjelder den 8. juni så var også det frigjøringsdagen for Narvik under 2. verdenskrig. I dagen minnes da generobringen av byen i 1940 og også en historisk hendelse som regnes som Adolf Hitlers første militære nederlag, som det også heter da, som skjedde da 28. mai i 1940. Videre, 1948 i Palestina så startet folk Bernadotte Mekling for FN, og våpenhvile ble oppnådd 19. juli. I 1953 i Danmark så avløste en ny grunnlov, den gamle fra 1849. I 1953 teaterregissør Katrine Telle ble født, var sjef ved Trøndelag Teater fra 2000 til 2004, og sjef ved Oslo Nye Teater fra 2010 til 2014. I 1958 i Frankrike så overtok general Charles de Gaulle makten da Pierre Flimlins regjering gikk av. I 1964 den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO ble stiftet i Jerusalem. I 1970 svømmeren Noel Pedersen ble født, tok 9 gull for svaksynte i paralympiske leker. I 1973, RV-politiker, altså fra Rød Valgallianse, Aslak Sira Myhre ble født. Han var partileder fra 1997 til 2002, daglig leder i foreningen Les i 2003, og fra 2006 i Litteraturhus og Universitetsbibliotekar fra 2014. I 1975 i Lagos ble Economic Community of West African States, ECOWAS, dannet.
I 1987 i Moskva så landet vesttyske Matthias Rust med et småfly på den røde plass og ble arrestert. I 1998 Pakistan gjennomførte 5 kjernefysiske prøvesprengninger som var svar på Indias prøvesprengninger et par uker tidligere. Og så den 28. mai 2024, Palestina som stat ble formelt anerkjent av Norge 75 år etter Israel. Så det litt om det som har skjedd på denne 28. mai. Jeg kan også legge til en annen ting også. I dag det FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell, en global markering for å hedre innsatsen i FN til FN-soldater også. Så det litt om ja, det at det også en FN-dag også, eller i hvert fall internasjonal dag. Nå blir det litt dansk musikk fra en som heter Sanne Salomonsen med Kjærligheten kaller.

0: Sanne Salomonsen det med kjærligheten kaller. Før både vær og politirapporten, så skal du få med deg litt fra våre annonser.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fragås Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Det er meldt om fint vær videre denne torsdagen. Det skal bli lett sjøvær, temperatur på 19. Til kvelden så er det ventet opp mot hele 23 grader. Nattemperaturen holder seg greit også med 13 grader. I morgen tidlig så er det meldt om 9, og det skal bli skyfritt til i morgen tidlig også. Men en håndsky vil få utover ettermiddagen, og det er meldt om et par og 20 grader. Til kvelden så er det også meldt noen få skyer, men skal holde seg bra med opp mot 23 grader. Både i ettermiddag, og, eller i hvert fall i kveld, og i morgen også, ut på ettermiddagen og kvelden, så er det meldt om noe vind også. På lørdagen så ser det bra ut. Det blir lett sjøvær opp igjen 20-21 grader. Det kan komme et og annet regndrøp på morgenen, men det er ja, kan alt fra rundt 0 til opp mot 1 millimeter. På søndagen så starter dagen bra med mye sol, men så er det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden. Fra 0 til opp mot en 10 millimeter kan det komme med rundt 18-22 grader. Så har det kommet 1. juni, da er det meldt skyet vær, og det er også utvidt for regn, men 17-18 grader, men så klarer det opp igjen til kvelden. Så det kan fort komme opp igjen, ja, cirka 15-20 millimeter på det meste, men som sagt, det er usikkert hvor mye det da kommer. Tirsdagen er det også meldt en skyet værtype, også regn, opp mot 19 grader som makstemperatur. Onsdagen er også meldt en skyet værtype, med også nedbør, med rundt en 17-18 grader som makstemperatur, da, som de da kan melde om i denne langtidsperioden, som Meteorologisk institutt melder om. Sola, den står på klokka 04.16, og den går ned 22.19, da den har nå blitt 12 timer og 8 minutter lengre siden vintersolvær. Så er det pollenvarsel også fra Norges Astma- og Allergiforbund, skal vi selvfølgelig også ta med her, og da kan vi fortelle at det er moderat spredning av pollen fra salix og bjørk, og beskjeden spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser litt ifra det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg, og det som har berørt seg nå det siste døgnet denne torsdags formiddagen. Og det vi da kan ta med her, det er i går ettermiddag Kongsberg klokka 14.10. Etter en trafikkontroll på Skålenborg har 8 fører fått forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i en 70-zone. Høyeste målte hastighet var 96 km i timen. Drammen klokka 14.21. Vi har vært på en mindre brann i et avfallsdeponi hos Norsk Gjenvinning på Sota, og brannen ble slokka etter kort tid. En person er sjekket ut av ambulansen etter å ha fått i seg røyk. En er kjørt til sykehuset for oppfølging. Så er det Drammen Bringeriksveien ved Nordre Hobbelstad klokka 17.45 når det tatt er rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det skal være 3 kjøretøy involvert, ikke meldt om alvorlige personskade. Trafikken går greit forbi ulykkessted. Klokka 18.30, politiet er ferdig på sted. Det er 2 biler som har vært involvert i selve sammenstøtet. Det er ikke personskade, og kjøretøyet er flyttet fra kjørebanen. Partene som er involvert i hendelsen er enige om hendelsesforløpet, og det løses ved at de fyller ut skademeldingen. Var meldingen. Så er det i går kveld til Drammen og Strømsø Torg klokka 19.55. Der står det, der om da ikke skriver noe oppdatering, men klokka 19.50 ble politiet varslet om AMK om en ung mann som lå på bevisstløs på bakken på Strømsø Torg i Drammen. Før nødetater ankommer reiser vedkommende seg og forsøkte å komme seg vekk fra sted. Når politiet åpner kontakt med han, viser det seg at dette er en fornærmet part i en voldshendelse. Vedkommende er høyt oppe, og politiet må ta kontroll på ham. Han roer seg og blir med ambulansen til legevakt, og han framstår uskadd og har ingen ønske om å bidra med opplysninger i saken. Politiet avslutter på sted. Så skal vi på morgenen i dag til Kongsberg klokka 08.52. Vi er på Meheiaveien ved Kålhusdalen etter melding om kollisjon mellom en MC og en bil. E134 er midlertidig stengt, og alle er bevisst. Klokka 09.02, bilberger er på sted og har rødda kjøretøya. E134 åpnes nå for trafikk igjen. så kom det flere oppdateringer klokka 09.09. Det skal ha vært en forbikjøring som førte til at en møtende bil måtte bremse. En MC har kjørt i bilen som måtte bremse, og MC-føreren kjørt til Drammen sykehus. Politiet ønsker tips i forbindelse med denne forbikjøringen, som var en medvirkende årsak til at ulykka skjedde. Klokka 09.40, vi ferdige på sted, og ulykka blir etterforsket. Så det Drammen klokka 09.38. Vi på Bybrua etter melding om amper stemning mellom to personer. En person blør i ansiktet, og politiet har nå kontroll på situasjonen. Klokka 10.40, tre personer var involvert. Alle blir anmeldt for ordensforstyrrelse og nå bevisst, eller bortvist fra sentrum. To av dem blir i tillegg anmeldt for hindring av politiets arbeid og for å ikke oppgi personalia. Så det siste meldingen nå klokka 11.07 i formiddag. Da skal vi til Ringerike. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmoen næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, og sak opprettes. Så det siste meldingen der også fra Sør-Øst politidistrikt, da, som de kan melde om i sin politilogg. Det skal handle om Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Ferske tall der som viser at 4 av 10 de har kuttet i sommerferieplanene. Og det også mange, og særlig barnefamiliene, som nå har måttet endre planene før for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Det skal du føre mer om etter musikk fra, ja, vi skal til 60-tallet. Vi skal faktisk til nærmere 1967. Gruppa Small Faces kommer her med Ichiko Park.

Jeg mottatt en pressemelding fra Frelsesarmeen, der det kommer frem at 4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie. Det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at 4 av 10 husstander, altså 39%, oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret, og at nesten like mange, 31%, forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig så peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville hatt størst innvirkning på egen økonomi. Bare uke før skoleferien startet, så viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer at mer enn 1 av 5, 22%, er bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Barn blant foreldre med hjemmeboende barn under 18 år gjelder dette 1 av 3, altså 32%. Det hjerteskjærende å tenke på at mange må gå sommerferien i møte med store bekymringer og kanskje uten mulighet til å få lade batterier sammen med familie og venner, sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometer oppgir 4 av 10 husholdninger, altså 41%, at de har måttet gjøre en eller flere endringer i planene for årets sommerferie på grunn av økte kostnader. Blant dem med barn oppgir over halvparten, 53%, det samme. Noen har så dårlig råd at de må droppe det de fleste av oss tar som en selvfølge, som å ta ut sommerferie eller ha mulighet til å kjøpe is. Blant barnefamiliene oppgir 15% at de må jobbe mer framfor å ha ferie. Store kontraster blir både ekstra tydelige og belastende i ferie og høytid. Alle gleder seg til sommerferie, og da er det ekstra vondt å tenke på de som ikke kan ta seg råd til ferie, sier Herikstad. Ifølge det årlige referansebudsjettet til SIFO, som ble lansert tidligere i mai, har den årlige kostnaden for norske barnefamilier økt med over 7000 kroner fra februar 2025 til februar 2026. Budsjettet inkluderer ikke bolig og strøm, og tar heller ikke hensyn til lønnsvekst. Det har lenge vært mer ustabilitet og høyere priser, og det rammer helt klart familiene, noe som bekymringsfullt, sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometeret kutter de fleste ferietur utenlands og reduserer besøk til fornøyelsesparker. Mange prøver å finne gratis tilbud til barna eller endrer opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer. Mange får kanskje ikke akkurat den sommerferien de hadde tenkt eller planlagt i år, men kan heldigvis finne andre gode løsninger for sommerukene, sier Herikstad. Hun synes noe av det aller såreste er at de som må begrense det som for de fleste oppleves som lavterskel, som å kose seg med is eller dra på besøk til besteforeldre. Blant husstandene som har barn i familien kutter 13% ferietur innenlands, 9% har avlyst alle sommerferieplaner og 7% kutter i feriereiser til barnas besteforeldre, familie og venner. 6% reduserer barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer. Og sommeren er, sammen med jula, en av de få ganger i året hvor man har mulighet til et lengre avbrekk sammen med familie, men for noen kan selve turen bli for dyr. 16% av barnefamiliene sier at de må begrense typiske sommerkos, som å kjøpe iskrem eller spise ute på restaurant i ferien. Like mange sier de vil prøve å finne flere gratis ferietilbud til barna. For en familie på 4 så vil de kjøpe is fort koste rundt en 100-lapp. Om du allerede strever med å få hverdagen til å gå rundt, blir dette en stort jafs av budsjettet, og noe disse rett og slett ikke kan unne seg, sier Herikstad, som mener tallene tydelig viser at situasjonen fortsatt er tøffest for dem som har det vanskeligst fra før. Mange av dem vi møter er utrolig gode på å gjøre mye ut av lite, og
som strekker seg langt for å gi barna sine gode ferieminner, og for disse det lite som skal til for å løfte sommeren. Hun oppfordrer alle til å følge med rundt seg og minner om at det lite som skal til for å gjøre en forskjell for de som har det ekstra krevende. Inviter noen på en is eller til en overnatting i telt i hagen. Kanskje går nettopp dette inn som noe av det beste i minneboka deres denne sommeren, sier hun. Og disse spørsmålene ble altså sendt til 1000 respondenter i starten av april. Og Frelsesarmeens fattigdomsbarometer måler også hvordan endringer i økonomien til konsekvenser for befolkningen generelt, foreldre og deres barn. Dette gjøres 4 ganger i året i samarbeid med Opinion, som Norges største byrå innen samfunns- og markedsanalyse. Og fattigdomsbarometrets data fra et webpanel som inneholder et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer over i 3 første kvartalet og et utvalg på minst 2000 i 4. kvartal, og de samme spørsmålene stilles hvert kvartal med noen varierende sesongspørsmål, som det da sies. Og vi kan også ta med, for det lagt ved også da en graf her også, det også de som har endret i sommerferieplanen på grunn av økte kostnader. Det også de som har kuttet ferieturer til utenlandet. Det det da 28% av de som har barn, mens det for de som ikke har barn det 16%. Og de som har endret opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer, det var det 21% for de som har barn, og 13% for de som ikke har barn. Og så det videre, så det til de som har redusert besøk til fornøyelsesparker, der det bare oppført de som har barn da, med det 16%. Og begrenset typisk sommerkos som iskrem, restaurantbesøk og så videre, der det for de som har barn, det 16%. Så det videre til prøver å finne flere gratis ferietilbud til barnet eller barna, der det da 16% for de som har barn altså. Og vi skal jobbe mer framfor å ha ferie. Der det for de som har barn, det 15%. De som ikke har barn, 11% som sier det. Og de som har kuttet ferieturer innenlands, det 13% av de som har barn, og 7% av de som ikke har barn. Og de som har avlyst eller sommerferieplaner grunnet økonomiske begrensninger, 9% for de som har barn, og som det da står. Og så de som har kuttet i feriereiser til barnets besteforeldre, familie og venner, 7% av de som har barn som har sagt. Og redusert barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer, der det da 6% av de som har barn. Og de som ikke vet eller som ikke relevant, der sier de som har barn 8%, og de som ikke har barn 17%. Og ingen endringer i sommerferieplaner gjennomføres som planlagt. Der det av de som har barn hele 39%, og de som ikke har barn 45% som gjør det. Det da fra de forskjellige kategorier som da har blitt spurt om da, og som da det de som kommer fram da i dette fattigdomsbarometret da til Frelsesarmeen. Men altså, det 4 av 10 da, som har kuttet i sommerferieplanene. Det mange, og det spesielt barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere så ryker også turen til besteforeldre eller annen nær familie, som det da kommer fram ifra Frelsesarmeen.

0: Det var Grete Svensson med låta Angeline. Straks blir det en repetisjon for siste gang denne uka med musikkvissen etter egen reklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
1: Denne uka så skal vi til et amerikansk rockband, litt mer sånt alternativt rockband, som er dannet i Athens i Georgia da, i USA i januar 1980 av vokalist Michael Stipe, gitarrist Peter Buck og bassist Mike Mills og trommeslageren Bill Berry. Det var et viktig kultband på 80-tallet og gjorde stor internasjonalt gjennombrudd tidlig på 90-tallet, særlig med singelen Losing My Religion, som gjorde Stipe til kjendis internasjonalt. Låtene er signert alle medlemmene, og etter at de debuterte med EP-en Chronic Town i 1982, så ga bandet ut 6 album på like mange år, fra Murmur i 1983 til Green i 1988. Den klare lyden til gruppa og de kryptiske tekstene til Stipe hadde stor påvirkning på mange band, både skranglepopband på 80-tallet og alternativ rockeband på 90-tallet. Etter å ha oppnådd suksess med nytt plateselskap mot slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet, så kunne bandet fronte sine egne politiske meninger på samme tid som de spilte på store arenaer verden over. Plater som Out of Time i 1991 og Automatic for the People i 1992 solgte til platina flere ganger og var godt tatt imot både av fans og kritikere. I 1997, etter at gruppa hadde signert ny kontrakt med plateselskap sitt til Warner Bros. Records for rekordsummen $80 millioner, så forlot trommeslageren Bill Berry bandet, og gruppa holdt frem med de 3 gjenværende medlemmerne. Etter en del forandringer i musikkstil, så holdt bandet frem i det neste tiåret med blandet kommersiell suksess. I 2007 så var historien og påvirkningen til bandet hedra med en plass i amerikanske Rock and Roll Hall of Fame, og det første offisielle konsertalbumet deres, som var et livealbum, ble utgitt i oktober 2007, og det siste studioalbumet deres, Collapse Into Now, kom ut i mars 2011. 21. september 2011 så uttalte gruppa på sin hjemmeside at gruppa var oppløst, og ifølge Peter Buck ble avgjørelsen tatt på et hotellrom i Bergen i 2008. Så det er som sagt litt om gruppa, og nå skal vi få høre en av de, ja, jeg er relativt kjent denne her også, men som sagt ikke det mest kjente. Vi skal til et album som de ga ut i 2001, fra et album som heter Reveal, og fra den plata så hører vi Imitation of Life, og da spørsmålet, hva heter gruppa?

Det var Imitation of Life det, som gruppa ga ut. Det var tilbake til da i året 2000 og var 2000 og skal vi se, 2001 som de ga ut den, det albumet Reveal som den låta kom ut på. Spørsmålet da, hva heter gruppa? Vet du det så kan du ringe 3101 5810 eller du kan også sende oss en e-post, det postkrøllalfa.radiomodum.no. Det blir nå litt reklame, etter det så skal du få høre om at den norske turistforening, de kom med noen ferske tall nå, og hva som den nye turtrenden, og også litt om hva som nytt i denne appen som heter Ut, der kom det nemlig en stor oppdatering nå denne våren, men mer om det etter dette.

kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ta med en sak her som Norske Turistforening kom med, og TNT har nå kommet med noen ferske tall, og hva som den nye turtrenden. For ferske tall viser at nesten 3 av 4 nordmenn har naturen nært hjemmet som sitt førstevalg når de skal på tur. Dette går hånd i hånd med DNTs nye satsing. Det ikke tvil, nærtur den nye turtrenden. Dette kanskje ikke turene som går viralt på sosiale medier, men det turene som gir etterlengta naturopplevelser og påfyll som virkelig varer i hverdagen, sier Inge-Lise Blyverk, generalsekretær i Norske Turistforening DNT. I en fersk opinionundersøkelse gjort av DNT svarer 74% av nordmenn at de vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. I fjor så var tallet 48%. Det ikke rart. I en hektisk hverdag gir naturene, nærturene, et viktig pusterom for både huet og kroppen, og det noe av det enkleste du kan gjøre for egen helse, og det koster nesten ingenting, sier Blyverket. Hun tror mange kjenner at det ekstra viktig med det nære, trygge og tilgjengelige i en ellers urolig hverdag. I tillegg mener hun nærturen noe av det beste man kan gjøre for egen helse. Du kommer deg ut og får en pause i hverdagen. Samtidig får du bevege av kroppen uten at det krever mye tid eller planlegging. Invitere med deg noen og del opplevelsen, og du gjør noe som gir mening der du bor. Det egentlig hele oppskriften på god helse, både fysisk og psykisk, og gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfullt, sier Blyverket. I 2025 så var første gang en nærtur kom med på topplista for årets turfavoritter, med rundturen til Bjørnsjøhelvete i Oslomarka. Og i dag så finnes det over 4000 nærturmål på UT. Siden høsten 2025 så har DNT og Norsk Tipping samarbeidet om å synliggjøre enda flere turmuligheter nært der folk bor, med egne sjekk-ut-skilt på turmålet og turforslag da på UT. Og det jo da denne appen da som man kan bruke. Og vi nærmer oss over 100 skilta nærturmål, og det vil bli mange flere i løpet av de neste månedene. Man kan nesten kalle det Norges største nærturdugnad, sier DNTs generalsekretær. Med sjekk ut i UT-appen så kan du samle på turmål og hytter over hele Norge. Du kan samle fritt eller delta i nasjonale og lokale konkurranser. Sjekk ut skilta minner turgåerne på å registrere besøket sitt. Sjekk ut har i dag over 2,4 millioner registreringer. Og Sjekk ut har hatt en voldsom økning de siste årene, og mange har blitt veldig glad i funksjonen. Vi ser at flere bruker Sjekk ut som sin digitale turdagbok, som vi veldig glad for. Og nå venter vi spent på hvem som sjekker ut som nummer 3 millioner, sier Blyverket. Og gjennom samarbeidet med DNT så kan vi bidra til at flere kommer seg ut i aktivitet og opplever naturen og kjenner på mestring og fellesskap. DNT har skapt et lavterskelkonsept som inspirerer folk i alle aldre til å komme seg ut på tur i hverdagen. Det både naturlig og meningsfullt for Norsk Tipping å være en stolt partner for Sjekk ut, sier han, administrerende direktør i Norsk Tipping, Trond Bentestuen. Og dette nytt i UT-appen, for UT-appen den fikk en stor oppgradering våren 2026, og i den nye funksjonen så har det vært fokus på økt brukervennlighet og tilgjengelighet utenfor dekning. Og dette nytt eller endret, en kort oppsummert. Info i appen tilgjengelig selv når du på tur uten dekning. Så det nytt utseende, ny og utvidet kartfunksjonalitet, ny og mer stabil løsning for nedlastning av offline-kart, muligheter for å spore turene dine, mulighet for å lagre egne steder, egen fane for sjekk ut og engelsk språk på app-funksjoner. Og vi ser at ønsket og behovet for god og korrekt informasjon rundt turer stadig blir større, og i fjor så gikk både antall visninger og nye brukere på UT opp, sier DNTs generalsekretær. Så det den nye trenden også. Nær naturen, det noe som mange sverger til, og som vil utforske litt mer da, naturen som i nærområdet der man bor.
Så kanskje du kan teste ut ditt nærområde også nå I forbindelse med for nå til uka, så det jo helseuka her I Modum. Sånn at det jo flere forskjellige aktiviteter. Jeg hadde jo en prat her tidligere I uka med lederen I Modum Olag, altså Modum Orienteringslag. Det jo Gottfred Rygg, for de arrangerer nemlig på onsdag nå I helseuka gratis kurs I kart og kompass, og da skal de også ut på tur der og ja, bruke det litt nå I praktisk og så man kan lære seg litt om bruk av kart og kompass også. Så da får du også sjekke litt nær naturen også der med da å være med på den, det kurset da som de arrangerer. Det var klokka 10 tror jeg det var inn på Furumo som det da som Gottfred Rygg fortalte om da han var her I studio og snakket mer om akkurat det som skal skje den uka og den dagen I hvert fall på onsdag som de inviterte. Så da det også noe man kan være med på også nå I forbindelse med det som skal skje altså neste uke. Men denne saken I hvert fall fra DNT, altså Norske Turistforening som de da forteller om I sin pressemelding.

0: Det var Gaute Grøtta Grav det med Toppetur.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Vi tar med oss at det til i kveld så det bandet Retro som skal spille opp på Kraftverket Kulturscene her på Gjøthus på Kattfoss er det. Og da blir det musikk gammel poprock fra 60- og 70-tallet og dette som kan få kjøpt på Modum Kulturhus sine nettsider. Det 18 års aldersgrense. Døren åpnes klokka 19, og det holder på til klokka 23, og billetter kan koste da kroner 110. Men det retter også å spille opp der i kveld klokka 20.00. Så skal vi ta med oss litt om det som skal skje i helgen også, og det jo noen gudstjenester og mellom. Vi kan ta med i Sigdal, så det på søndag klokka 11, konfirmasjonsgudstjeneste, det i Holmen kirke. Så det litt fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om, som vi da kan ta med. Og det som de kan si, det at Snarum kirke klokka 10.30 konfirmasjon. Geir Holberg, Bjørnar Tøynander Rønning og Hanna-Louise Øyen som deltar. Så klar gruvetråkka klokka 12, da friluftsgudstjeneste med Karoline Lygre og Gjertus musikkorps. Egen kirke klokka 12.30 konfirmasjon og Gjertuspartiet. Geir Holberg, Bjørnar Tøynander Rønning og Hanna-Louise Øyen. Og så står det også at påmelding til neste års konfirmasjon nå åpen og skjer via menighetens hjemmeside også. Så det litt om det også, så da det litt også. Så kan vi ta med oss at SMK Viking, de inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesolist Kete Gullbrandsen. Og det skiflyningskroa Vikersund som det foregår onsdag 10. juni. Billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år det 100 kroner, barn under 12 år gratis. Og så det sånn at det også Eivind Engedal som på piano, Jan Ekkerud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og det også forhåndssalg på biblioteket Vikersund. Du kan gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis. Billettet kan også få kjøpt inngangen, så da kan betales med Vipps eller kontant. Så en annen ting jeg også vil minne om, og det noe som skal skje i Mjøndalen. Det faktisk neste helg, det lørdag 6. juni, da kulturhelgen i Mjøndalen. Kulturhelgen i utgangspunkt til kommunens prosjekt, hvor du har diverse aktiviteter, tross band, rock for kids, da. Det blir lek for og med barna, så det brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9. Samarbeid med handelsstanden og flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata i Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere så har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Og så det Nedre Eike Maleklubb. De arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermans senteret. Der blir det kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise frem, og de selger sine produkter på stand. Det mange forskjellige produkter som selges, og i år så kan det blant annet kjøpes i keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Og per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubben. Lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser med forskjellige motiver, og det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Så er det auksjon. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her også to malerier av våre dyktige malelærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som profesjonell og lever av å måle og undervise andre. Auksjonen ca. klokka 12.30. Så det Tre Glade Lakser, så et lokalt band fra Hokksund, som skal også underholde inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere, som vi alle husker, og kan synge med på. Og De søker også deltakere til kunstmarked i Hermans Hage 6. juni i forbindelse med kulturhelga Mjøndalen, og de som har ting, de har egenproduserte ting, inviterer til å delta, og hver får 3x3 meter til disposisjon og må selv ha med det de trenger av bord, stoler, etc. Pris kroner 100. Påmelding på mail til inger.krøllalfa.levi.no, så lever vi med dobbelt V, og så inger.krøllalfa.levi.no. Meld deg på, da vel, dette blir gøy, står det. Så det altså lørdag 6. juni, da det kulturhelga i Mjøndalen. Vil du ha med denne meldingen, så kan du jo tipse oss på 3101-5810 eller sende e-post. Det postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere i dagens lokale aktørsending denne torsdagen. Dette programmet her kan du høre om inn i kveld fra 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass. God efter mitt fylke da, for klokka 16.05. Med det så vil du ha en fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen i studio Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Trekk. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig å høre, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også, som halvveis ut i denne sendinga, så følg med utover nå. Starter opp med Justin Bieber og Nicki Minaj, og låta heter Beauty and the Beat.

0: Chairman Jackson og Pia Sadora var det her med When the Rain Begins to Fall.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Da det på tide å oppdatere VG-lista topp 3 igjen. Tredjeplassen befinner De Lara seg med Himmelen brenner.

0: Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs på førsteplassen på lista. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her. På tredjeplassen denne gangen befinner Delara seg med Himmelen brenner. Og på andreplass Golf, tidligere også kjent under Golfklubb nå, med låta som heter Damn, du ser bra ut på andreplass. Og så på førsteplass Rock Boys og Vinny med låta som heter Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon, Radio Modum.
0: Sara Larsson skal høre nå med Lush Life.

0: Kyle Minogue og Jason Donovan var det her med Especially for You.
1: Radio Modum.
0: Tobias Sten er neste her med Hånd i hånd.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har du mange gode historier å fortelle enda.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake så klarer man sikkert å komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
4: Ja, godeste Peder har vel mye rett I det han sa der, skulle jeg tro, som har opplevd skøytesporten gjennom så å si hele livet. Og vi hadde jo Hjallis, som vi kalte for Kong Glad, og det var ikke uten grunn. Jeg fikk en dag hos han, da han bodde I Tønsberg, og da fikk jeg mange historier, og noe av det vi gjengitt her på 200 vekkmenn, men en god historie kan egentlig fortelles flere ganger, så skal vi se om vi kommer tilbake til det. Velkommen til 200 vekkmenn. Jeg har nettopp hatt en lengre samtale med generalsekretæren I Skøyteforbundet, og Jarle, han hadde mye å fortelle. Så jeg teipet det ikke denne gangen, men han kom inn på veldig mange viktige saker som I ferd med å skje, og som vil skje nå fremover for skøytesporten. Og senere så skal vi lave opptak, det vil bli både av Jarle og Nils Einar Aas, vår president, som har vært her på 200 vekkmenn tidligere. Og da får vi det på teip, og det veldig greit. Da det der til å på sitt evig tid. Så det jeg nevner nå, bare noen grove trekk, det noe av det Jarle fortalte. Så jeg kan liksom ikke, det blir hovedpunkter, så vi kan liksom ikke gå så mye ned I materien, for da blir det sikkert at jeg husker en del feil og så videre og så videre. Men det som skjer nå, altså det jo ISU-kongress, og det den 10. til 12. juni, og det skjer på Tenerife I Spania, og der jo da selvfølgelig både generalsekretær og president, pluss en del andre.
5: Og det blir spennende å høre hva som skjer der. Noe er jo selvfølgelig forberedt, og det er vel kommunisert en del av det som, altså selve innholdet i grove trekk, hva som skal skje der. Men vi er jo veldig spent på økonomi, og det skjer, altså etter det Peder Kongshaug innspillet hans, når det gjelder ISU som sitter på 3 milliarder og vi får dårlige utbetalinger, så kunne Jarle fortelle at det er absolutt, altså et ønske om at løperne skal få mer utbetalt når de går til topps, eller får medaljer. Men det må gjøres endringer i statuttene eller i regelverket i ISU for å få det til. Og det er vel, etter hva jeg forstod, kan noe av det skje da etter dette møtet som de har på Tenerife i juni, altså i ISU-kongressen, for å si, være mer korrekt. Så da kan det gå rette veien der også. Ellers dreier det seg selvfølgelig mye alltid, som jeg har gnålt mye om, av forståelige årsaker, om økonomi. Og det jobbes hardt, forteller Jarle, for Skøyteforbundet, og det er også firmaer som tar kontakt, og vi har en dialog og finner ut om det kan bli noe mer ut av det samarbeidet, og det skjer titt. Det skjer ofte, men enda har man ikke så langt landet noen store, eller noen avtaler. Men det kan selvfølgelig skje, i og med at altså, aktivitetsnivå i Skøyteforbundet er høyt. Og Jarle er positiv og tror på at det finnes penger der ute som kan havne i Skøyteforbundets kasse, og da blir det altså ikke minst til løperne.
6: Nå skruva fiolen, hei spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng. Röda stråken släpp.

Velkommen til Jazz. Hvor det? Det var siste program jeg hadde nå. Jeg tenker på... Nei, jeg mener... Jeg på skjøter da. 200 vikmenn. Det var en forsnakkelse altså. Det er ikke lenge mellom hver gang. Sånn er det når det tre programmer, i hvert fall. Jeg ser på et bilde her av... Hans Dankertsen, han har gjort en fantastisk innsats for norsk skøytesport, og når det gjelder halvprosjekt på Slottet, hvor jeg selv har gått med henne på ryggen og skøyter for en del år siden da jeg bodde i Bergen. Og de folkene der, de er vant til mye dårlig vær, det vet vi jo, og har definitivt fortjent en ishall med tak. Og det har den fortjent i mange år. Og Hans Dankertsen var en mann som virkelig har jobbet hardt for det. Jeg ser på bildet her på Stord for den nye ishall. Det må vi bare heie på, sier Hans Dankertsen, som jobber for å få realisert Slottau Arena. Og selv om han er pensjonist i dag, så fortsetter han sikkert med det arbeidet godeste Hans Dankertsen. Vi kan fort lese gjennom dette med Stord ishall. Det er jo ferge selvfølgelig ute i Stord. Hvis du ikke kan gå på vannet, det er vel de færreste som kan. Det var vel en som står i Bibelen. Men fra spøk til alvor, jeg har jo selv vært der, for det var jo den tiden jeg bodde i Bergen. Så... Da, det var jo lenge før det ble halv. Det tar vel en, jeg vet ikke hvor lang tid det tar jeg med en båt ut hit, men det er ikke så voldsomme greier. Men det jeg tenkte på så er at når den hallen ligger der, om det kommer mange fra Bergen for å trene da i Stord ishall. Og det er klart, det er snakk om utvidelse av miljø, skøytemiljø, når de kommer fra Bergen. Det er kanskje snakk om noen litt penger å tjene for de som har bygd hallen og så videre. Men jeg leser videre her, dette her, ja, hvor det heter det fra, er det bete, jeg er ikke sikker på, men det står i hvert fall, for det første er det bare å gratulere gjengen på Stord. De har jobbet steinhardt for dette. Vi er ikke misunnelige, bare glad på deres vegne, så undersøker Hans Dankertsen. Og for det andre tenker han jo at det ville være fint om vi hadde kommet enda lengre på Slottau, sier mann som er daglig leder i Slottau Arena. Og han, som sagt, han er jo pensjonist nå, Hans Dankertsen. Men for mens Stord har fått tak over hodet på sin skøytebane, er det fortsatt et stykke vei å gå på Slottau. Vi har 2/3 av arenaen finansiert og jobber videre, sier Dankertsen til BA. Hvis vi kan komme i gang i 2026, dette er jo skrevet i fjor antageligvis, har vi en halv innen 2 år. Nei, er det enda eldre? Nei, skitt det. Men dette er et svært prosjekt, og vi er ikke i mål med alt enda, sier han. Årskrift dugnad til 30 millioner. På Stord er stemningen god etter at den nye halven endelig er klar. Det er en 250-meters bane med isflate også i midten. Det er helt nydelig, sier Kjell Storevid, den gamle 10.000 meter, 5.000 meter slukeren fra OL i 94, 2 sølvmedaljer. Han har vært en av pådriverne for å få tak over hodet på skøytebanen på Stord. Nå står hallen klar til en pris på
130 millioner kroner. Det er ikke verst av et, det er jo ikke så veldig svært stort. 29 millioner er tippemidler, ja. 29 millioner av 130. Det er jo, ja, ja. Det er jo noe, da. Det blir en fjerdedel, eller noe sånt. Stord kommune er inne med 17 millioner, Vestlandets fylkeskommune 15, men Sparebanken Norge bidrar med 16 millioner. Vi har lagt ned 23.000 dugnadstimer i realisering av hallen. Verdien av dugnadsbiten er 30 millioner, sier prosjektleder i driftsselskapet for hallen, Magne Mikkelsson. Han og en gjeng pensjonister har vært helt sentral i realisering av skøytehallen, som ligger like utenfor Lervik sentrum. Og det har vært jobbet med hall siden 2008, så det har tatt noen år, altså. 18 år. Og ja, det er sånn, apropos pensjonister, Hans Dankelsen da, som nå er pensjonist, kommer sikkert til å jobbe med dette her i, helt til han står der. Det tror jeg, for dette betyr så enormt mye, og det er vel blitt kanskje hans største livsoppgave. Det er lenge siden jeg har snakket med Hans, men jeg vet hva han har gjennomført av arbeidet for Slottshaug, og vi håper inderlig at det blir en realitet om ikke lenge. Det hadde vært fantastisk. Da skal vi kjøre litt musikk.

0: Ja, det var Holmenkollen. Og det en annen gren, idrettsgren. Og det var da Kari Diesen som sang denne gamle visa til Holmenkollen ifra et album som ble gitt ut for, ja, det mange år siden. Men den som fant ut hva den, det albumet skulle hete, det var Knut Borge. Kari går til filmen, den heter. Nok om det. Kari har vel sikkert vært på Holmøy på Bislett. Selv har jeg jo bare noen hundre meter ned til Bislett. Og jeg ser særlig eldre karer som går ned dit. I, når de nærmer seg Bislett stadion, så kommer armene bak på ryggen. Sånn som de gamle gutta, vet du. Som gikk fort på skøyter. Ja da. Vi snakker om Slottaug, og det har vi gjort mange ganger før, men det er et stort ønske for mange, eller for Skøyte-Norge, at det skal skje. Og vi har jo hatt storløpere, Sverre Lunde Pedersen, altså Håvard Holmfor Lorsen, de største i... Og Hege har jo blitt bergenser, hun også, for det så skyld Hege Bøkbo. Men de er jo, de bidrar jo til skøytesporten dag i dag, fordi i hvert fall sist jeg hørte om det, så er både Håvard Holmfor Lorsen og Sverre Lunde Pedersen er trenere for ungdom, så vi blir skøyteløpere. Og det, du kan ikke få noe bedre, for de vet hva dette dreier seg om, og kan tenne gnisten hos de unge. Så nei, altså jeg vet jo ikke alt, som sagt, hvor langt der, hvordan ståa er, men Hans Dankersen sier jo at mye av finansieringen er på riktig vei, og den må gå helt ihop. Skal det, kan de begynne å bygge når det gjelder tomt og sånt, så kreves det kanskje noe større enn akkurat den der gamle, slitne utenørsbanen som er der i dag. Men ja, dette vet jo Harald, eller Hans Dankersen alt om, men ja, så kan du ta en prat med han om det. Ellers så sist så hadde vi da en liten gjennomgang av det som jeg fikk snakke med Jarle Blindheim om, ståa, og det som er veldig viktig nå er jo at det skal være et møte for Gran Canaria, og det er for Jesu, og der skal de gjennomgå selvfølgelig da en masse ting relatert til dagen i dag og fremtiden. Og det som vi er interessert i, det er jo penger. Vi har jo snakket flere ganger om det som skjedde for en tid tilbake, når Jesu ble ristet litt i kragen og spurt om, når de sitter med 3 milliarder på konto, om ikke noen av de pengene burde gå til de som holder skøyteverden oppe, av toppløperne som bruker hele sin ungdomstid for å komme på det et høyt nivå. Og det er det som skal diskuteres. Det var det vi snakket om sist, som da Jarle Blindheim fortalte at ifølge ISU så må det til noen endringer i retningslinjer der, og så for å muliggjøre da større betaling ut til løperne. Og det håper vi da skal skje på den ISU-kongressen 10.–12. juni på Tenerife, Spania. Og det blir jo, ja, i hvert fall et av de viktigste tingene. Så hvis det skjer, så er det klart at det hjelper også på rekruttering ikke, selvfølgelig gjør det også nye baner, sånn som det vi snakket om nettopp. Men penger også er viktig, at de får godtgjørelse for all tiden de bruker for å komme på det nivå de i dag. Så det ikke direkte fett, og derfor det til tross for det fantastisk at vi har toppløpere i øverste hylle, på øverste hylle. Det har jeg tatt av meg hatten for flere ganger, og sikkert andre med meg. Ja, det blir litt sånn hit og dit. Jeg skal se om jeg har en idé, men før jeg tar den, så skal vi spille litt mer musikk. Jeg skal ikke synge, men jeg spiller musikk.
1: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipa og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Poshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske. Pluss på etten.
1: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem, og da vet du. Nei, det var veldig, veldig hyggelig. Du, verden. Så flott. Kan jeg få den?
2: Selvfølgelig. Nei.
1: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
2: Det var bra, Wenche. Ja.
1: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.

Ja, jeg bare måtte ta den. Det min favoritt når det gjelder sommermelodier. I hvert fall en av de. Monica Zetterlund, sakta vi går gjennom staden. Og ja, den ganske gammel da. Men det spiller ingen rolle. Den like populær for det. Og den gir en sånn sommerfølelse, nærhet og ja. Jeg digger også Stockholm. Jeg liker meg. Jeg trives veldig godt i Stockholm. Det har litt sammenheng med musikkinteresse. Altså den viseskatten til Sverige helt fantastisk. Helt tilbake fra Bellman på 1700-tallet og Evert Taube og Cornelis Wesvik og nye kommer til nå og så videre. Sånn det. Skøyter, det også, jeg har fortalt det flere ganger, men jeg var jo ikke mer enn 5-6 år. Det var før TV-en kom, så lå jeg på gulvet og hørte på skøytesendinger. Og jeg synes det var så fantastisk å høre de startskuddene, og så lyden av skøyter, stål mot is, og de ivrige reporterstemmene og publikum i bakgrunnen, og så var helt fantastisk. Og det ble sittende der, og i dag så jeg x antall år, og like interessert i skøyter som jeg var en liten guttunge. Så det en verdi som har farvet mitt liv, må jeg si. Det sinner en del andre ting. Selvfølgelig, musikk og barn og barnebarn og ja, det mye. Det godt å leve, selv om man blir gammel. Ja, nok om det. Vi altså veldig opptatt av det møte som de skal ha i Jesu, altså kongress da, for å være korrekt. Og jeg har nevnt det en par ganger tidligere, men håper da, eller jeg vet at vi får en rapport fra hva som har skjedd der, og de beslutninger som er tatt, og så videre. Triale, han har lovet meg det, så det jeg veldig spent på. Så det vel, ja, hvordan blir det med løperne våre, drar dem til de franske alper som de pleier å gjøre nå? Det vel spikret det de skal gjøre i sommer, regner jeg med. Litt ferie må de ha hver for seg. Ja, det viktig det også. Ellers så ja, var det annet jeg tenkte på. Det alltid et eller annet å gripe fatt i hvert fall. Tidligere om årene så har det vært noe konkurranse hvor skøyteløperne har

Men hvis det et eller annet samling eller noe sånt, så ring og fortell. 90 88 44 38. Og hvis dere har lyst til å vipse litt til 200 vekkmenn, så vi glad for det. Bruke samme nummer, 90 88 44 38. Da blir vi hoppende glad. Så vi kjører litt mer musikk.

Det var Hilde Louise Asbjørnsen, det du som sagt for oss Look to the Stars. Det har hun gjort og blitt inspirert og blitt veldig god selv også. Jeg hører at det ikke optimale lydforhold på den opptakeren. Det beklager jeg, jeg må gjøre noe med det. Men dere har i hvert fall fått med hva jeg har sagt, skal jeg tro. Og vi nærmer oss avslutning. Vi runder av ganske øyeblikkelig. Og hvis jeg finner, altså det ble lavd en buggy til Ragne Viklund her for en god stund tilbake. Jeg spurte en som heter Tor Bekken, som er han er pianist og han spiller tuba og litt av hvert, om du kunne lave en sånn en liten musikksnutt til Ragne Viklund. Og så den skulle være like lenge som hun brukte på 1500 meteren da hun ble verdensmest på 1500 meter i Nederland. Nå husker jeg ikke akkurat tiden, men Tor Bekken, han lavede også den som skulle være nesten på sekundet like lang som den, like lenge som den tiden hun brukte på 1500, og da hun hadde det skikkelig gjennombruddet. Vi ser om vi skal finne den, og Jan Christian Nordahl heter jeg, og programleder og startet dette 200 vekk, men for mange år siden. Og telefonnummeret mitt som sagt 90 88 44 38. Jeg veldig glad for innspill, uansett, bare det har en viss relasjon til skøyter. Da skal vi se om vi finner Ragnes buggy. Ha det godt.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 28. mai. Øvre Eiker kommune vil kjøpe bygg som er tilknyttet av Vestfossen miljø. Nå ønsker politikerne å punge ut for det omdiskuterte bygget. For midt i Vestfossen sentrum i Stuabakken 1 ligger et næringsbygg med en bolig i andre etasje. Tidligere holdt møbelbutikken Solid Hjem til i bygget. Den har dog gått konkurs flere ganger, senest i 2023. Nå er bygget ute for salg. Bygget har også fått mye om oppmerksomhet fordi flere fra det såkalte Vestfossen miljø har bodd der eller hatt tilknytning til eiendommen, og dette miljøet ble mer kjent for offentligheten etter Kevin Simensen ble slått av politiet gjentatte ganger under en pågripelse i Kongsberg. En betjent ble tiltalt for politivold, men frikjent i Høyesterett, og i perioden etter har politiet gjennomført flere store væpnede aksjoner mot miljøet. Og flere beboere og butikkdrivere i Vestfossen har vært bekymret for det såkalte Vestfossen-miljøet. Etter bygget ble lagt ut for salg i midten av mai, har mange uttrykt at dette var på tide. Blant annet har det også vært oppfordret å gå sammen for å kjøpe bygget, uten at Eikeblad har noe håndfast bevis på at slik prosess er satt i gang. Under formannskapsmøtet 28. mai i Øvre Eiker kommune var Eikeblad til stede, og mot slutten av møtet ble møtet lokket, og avisa måtte forlate formannskapssalen en liten periode, og da dørene åpna igjen etter formannskapet hadde diskutert en lukka sak, skulle de vedta saken, og da viste det seg at formannskapet enstemmig vedtok å by på Stuabakken 1 i Vestfossen bygget der Vestfossen miljø er tilknyttet. Dette gjør kommunen for å sikre seg den strategiske eiendommen, stod det i begrunnelsen. Ordfører Adrian Tollefsen fra Høyre sier følgende til Eikeblad: hele formannskapet i Øvre Eiker har i fellesskap besluttet å by på eiendommen med formål om å kjøpe den, og utover dette ønsker ikke ordføreren å kommentere saken ytterligere. Øvre Eikers bud og eventuelt kjøp vil finansieres ved et låneopptak. Bygget har en prisantydning på 10.500.000 kroner, og onsdag 26. mai skulle det være i visning. Etter det Eikebladet kjenner til, skal årsaken til at visningen ble avlyst skyldes frykt for at media ville være til sted. Og dette skriver da eikeblad.no. Sju biler ble avskiltet og flere alvorlige feil avdekket under stor trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass torsdag. Flere biler ble avskiltet, to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, og en tilhenger med stor last manglet bremser helt. Det var blant funnene da Statens vegvesen onsdag gjennomførte en omfattende trafikkontroll ved Herstrøm kontrollplass. Det var 3700 kjøretøy som ble registrert. Totalt ble 29 lette kjøretøy og en motorsykkel kontrollert. Samtidig observerte vegvesenet rundt 150 bilister for bilbeltebruk. Og kontrollen resulterte blant annet i 2 anmeldelser, 9 bruksforbud, 7 avskiltninger, 1 bilbeltegebyr og 24 kjøretøy med skriftlige mangler. Og vi stanset blant annet en varebil med betydelig overlast. I tillegg avdekket vi en tilhenger med tung last og ATV som manglet fungerende bremser, og det er de mest alvorlige forholdene vi fant under kontrollen, sier kontrollør Kristian Sjurseth i Statens vegvesen. Det er ikke særlig bra å kjøre med tung last uten bremser på hengeren. Og i tillegg ble det avdekket flere tekniske mangler på kjøretøya, blant annet sprakne frontruter, defekte lys, ulovlig folie på ruter og løkter, samt bruk av spacere på hjul. Og flere biler manglet også gyldig EU-kontroll og ble avskiltet på sted, og de må sette igjen bilen der. Den kan ikke kjøres videre, sier han. Og to personer ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og i det ene tilfellet dreide det seg om en person som hadde mistet førerkortet. I det andre tilfellet gjaldt det en utenlandsk fører som hadde bodd i Norge over lengre tid uten å bytte til norske førerkort. Og internasjonalt førerkort gjelder bare i 3 måneder. Etter det må man skaffe seg norsk førerkort, sier Sjurseth. Og han forteller at de fleste sjåførene reagerer rolig når de blir stoppet. De fleste tar det fint. Folk blir gjerne litt frustrert og oppgitt over hvordan de skal komme seg videre, og det forstår jeg godt. Og Vegvesenet delte kun ut et gebyr for manglende bilbelte. Vi ser mindre og mindre av det. Mange biler har varsling nå, og folk blitt flinkere, sier Sjurseth. Han understreker samtidig at kontrollene vil fortsette fremover. Vi ute omtrent en dag i uka i områdene Aske, Bærum og Drammen, og det blir både kveldskontroller og helgekontroller fremover. Og kontrollene viser at det fortsatt behov for det, sier han, og særlig trekker han fram tilhengere som område, som et område mange slurver med. Tilhengere har jo ikke EU-kontroll, så der må folk selv passe på at ting i orden. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Dette huset opprettet for å gi hjemløse katter et trygt og godt hjem, men krangel om hvem som eier huset stanser inntak av nye katter som trenger hjelp. For på Solbergmoen har hjemløse katter fått et godt eget hjem. Utenfor ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inni forholdet lagt til rette for at kattene skal ha det bra. En vaktordning med frivillige sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Stua innredet med katteleker hvor kattene kan klatre og boltre seg. Langs veggene det hyller med kattekørjer, men mange av kørjene tomme. Huset har plass til flere katter, men konflikt om hvem som eier huset gjør at det har vært inntaksstopp siden i fjor høst. Og konflikten behandles i tingretten i Drammen denne uka, og på den ene siden av rettssalen sitter representanter fra Dyrebeskyttelse Norge, DN, og de representert ved styreleder Anne-Lise Skoie Risøen og foreningens advokater, og de mener at det Dyrebeskyttelse Norge, Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland som eier huset. Og på motsatt side sitter Vogt Johansen, som leder for stiftelsen Dyrenes Hus i Drammen og Omland, og deres advokat Per Karsten Wahl. Og Vogt tidligere styreleder i Dyrebeskyttelsens lokallag. Og i 2021 opprettet styret hun ledet en egen stiftelse som skulle eie huset, og det hadde allerede vært gnisninger på ledelsen sentralt om et hus de hadde i Kobbervikdalen, og et enstemmig lokallagsstyre mente derfor at en stiftelse da var nødvendig for å sikre lokalt eierskap. Rundt 10 millioner kroner ble senere overført fra lokallaget til stiftelsen som kjøpte huset på Solbergmoen i 2022. Da Dyrebeskyttelsen sentralt ble klar over at huset var organisert som en stiftelse, og at det var overført 10 millioner til stiftelsen, reagerte de. Det en tøm og røm stiftelse. De har rigget seg for å ta kontroll over midlene våre, uttalte daglig leder Åsil Roalseth i Dyrebeskyttelsen Norge, da hun forklarte seg i retten. Roalseth mener opprettelsen av stiftelsen en del av et mønster de har sett i flere lokallag, blant annet Farsund og Bergen. Også der har det endt i rettssaler i saken, og høsten 2025 ble lokallagstyret som opprettet stiftelsen suspendert, og sentralstyret gikk inn som midlertidig styre i lokallaget. Samtidig saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge stiftelsen med krav om at huset skulle overføres til lokallaget. Og DN mener dessuten at huset på Solbergmoen uegnet for formålet. De mener at huset bærer for mye preg av at det et bolighus, og at det burde ligge nærmere sentrum. DN reagerer også på at et styremedlem i stiftelsen bor i deler av huset. Det veldig uheldig at et tidligere styremedlem bor i huset. Her kunne man fått plass til flere arter og jobbet med mer bredde, mener Roalseth. Og leder i stiftelsen Aude Fokte Johansen reagerer sterkt på anklagene om at hun og de andre frivillige har opprettet stiftelsen for å berike seg selv. Hun mener tidligere opplevelser med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde det nødvendig for å sikre lokalt eierskap, og mener de har spilt med åpne kort. Og vedtaket om å opprette stiftelsen ble gjort på årsmøte og sendt inn til Dyrebeskyttelsen sentralt. Det har aldri vært noe ønske om å unndra midler. Det har vært et ønske om å opprette et fullverdig hjelpesenter for dyr, sa en opprørt Vogt Johansen da hun inntok vitneboksen. Hun forteller om frivillige som står på og jobber gratis for at kattene som bor her der skal ha et godt og trygt liv. Hun mener også at de gir et godt tilbud til kattene som bor der. Vi har kjøpt et flott hus, og vi får masse skryt av jobben vi gjør, sier Fokto og forteller om hvordan de har bygd opp om huset for at de skal passe til formålet. At et styremedlem bor i en del av huset en gunstig ordning, mener Fokto og Johansen. Huset driftes av frivillig en vaktordning, og det en vakt som ikke dekkes, tar styremedlemmer vakta. Styremedlemmer også tilgjengelig på nattertid, og det ikke lett å få frivillige til å ta seg slike oppgaver. Vi har løst det på den måten, og det har vært en glimrende ordning. Det føles veldig ubehagelig å bli mistenkeliggjort, mener Fogt Johansen. Dyrebeskyttelsen avviser at de har vært ute etter å ta verdiene til lokallaget, og mener det derfor ikke var grunn til å opprette huset som en stiftelse. Det har vært et narrativ at vi skal ta pengene deres og overstyre dem. Vi ønsker bare at avdelingen skal være i tråd med etiske retningslinjer, våre vedtekter og norsk lov. Det er når det ikke skjer at vi har nødt til å gripe inn. Vi går ikke inn uten at det nødvendig. Her kan det være strengt nødvendig, mener Roalseth. Pengene ikke på avveie. De brukt til et mottakssenter, avbrøt advokat P. Karsten Wall. De tatt ut av vår organisasjon og vår demokratiske struktur. De har ingenting med dyrebeskyttelsen Norge lenger å gjøre, svarte Roalseth. Huset driftes nå av frivillige som var med i det suspenderte styret, men siden i høst har det vært inntaksstopp. Styremedlemmene har ikke lenger tilgang til lokallagets e-post og andre konti, så de får ikke beskjed om katter som trenger hjelp. Fogt Johansen bekymret for hva som skjer med dyra hvis de mister eierskap til huset. Det kunne ikke DN svare på i retten. Akkurat nå sitter vi her. Det kan vi ikke uttale oss om, svarte styreleder Annelise Skoie Risøen i dyrebeskyttelsen Norge. Hun understreker i midlertid at de ønsker å fortsette å hjelpe katter i Drammen. Og dette skriver da altså Drammen-siden på nett dt.no. Politiet har torsdag foretatt åstedsundersøkelse etter melding om skadeverk på flere biler som har stått parkert ved Helgelandsmo næringspark. Skadeverket skal ha skjedd i løpet av de siste dagene og utført på eldre biler, opplyser operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i Sør-Øst politidistrikt. Og politiet oppretter sak på forholdet. Og dette skriver ringblad.no.

0: En mann i 70-åra fra Ringeriksregionen ble 30. mars pågrepet og sikta for flere alvorlige forhold. Pågripelsen skjedde på en adresse i Valdres der mannen har oppholdt seg. Dagen etter pågripelsen ble mannen varetektsfengsla i 4 uker, to av dem med brev- og besøksforbud. Og varetektsfengslinga ble senere forlenga til 27. mai. Og under ransaking av huset i Valdres fant politiet store mengder teknisk utstyr som PC-er, minnepenner, telefoner og harddisker, skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge den første fengslingstjenesten fra Hedmarken og Østerdal tingrett er mannen sikta for voldtekt, samleie av barn under 14 år, seksuell handling med barn under 16 år og 3 tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 311 første ledd, framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn. Tjenesten viser at mannen har erkjent flere av forholdene. Etterforskning av mannen har pågått siden vinteren 2024-2025. Og det er et veldig stort omfang. Det er også snakk om materialer fra mange år tilbake i tid, og det er flere millioner filer, sier politiadvokat Iris Dybendal til avisa Valdres. Og noe av materialet skal være egenprodusert. I avhør har mannen, som er svensk statsborger, også forklart om overgrepet, at hans lyster tok overtak, og at det da forsvinner alle sikkerhetsventiler og alarmklokker. Retten mente derfor at mannens terskel for slike overgrep er lav. Politiadvokaten sier at ofrene ikke er fra Valdres, men at noen av forholdene mannen er sikta for har skjedd der. Men dette har også skjedd andre steder han har bodd, forteller Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Mannen i 70-åra har bodd flere år i Ringeriksregionen. Ringerikes Blad kjenner ikke til om noen av forholdene mannen er sikta for skal ha skjedd her. I 2011 ble mannen dømt til 2,5 års fengsel i Sverige for barnevoldtekt og besittelse av overgrepsmateriale. I tillegg ble han dømt til å betale 120 000 kroner i erstatning. Og hvilken betydning har dommen fra 2011 for disse nye forholdene? Det er i alle fall skjerpende omstendigheter, så vil etterforskninga vise hvor stort omfanget i vår sak er, sier Dybendal til Oppland Arbeiderblad. Og politiadvokaten sier det virker som mannen har opptrådt alene. Avisa Valdres har vært i kontakt med mannens forsvarer, som foreløpig ikke har noen kommentar til saken. Og dette skriver ringblad.no. To av de ledende personene i Modum Høyre trekker seg med umiddelbar virkning, og dermed står lokallaget uten leder, nestleder og med en kommunestyrerepresentant mindre. I november 2025 ble Pål Inge Ryen valgt som ny leder av Modum Høyre. Allerede nå er det slutt. Han har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning. Det er flere og sammensatte årsaker til at jeg trekker meg, og egentlig er det bygget seg opp helt fra jeg ble valgt som leder, sier Ryen til Bygdeposten. Han peker på partidemokrati og mangel på innvirkning og påvirkning. Det er enkeltpersoner som i for stor grad legger føringer på både organisasjonsarbeid og retning, sier Ryen. Han understreker at han fremdeles er medlem av Modum Høyre og akter å bruke sin stemme inn i lokallaget som menig medlem. Jeg ønsker fortsatt et sterkt Modum Høyre. Jeg håper partiet kan finne tilbake til en kultur hvor flere stemmer slipper til, hvor innspill blir hørt og hvor det er rom for å se på organisasjonsarbeid med nye øyne. Jeg er fortsatt glad i både partiet og politikken og håper jeg kan bidra til et sterkt Modum Høyre i framtida, sier han. Og ca. et halvt år som leder, enkelte vil kanskje si at du er rask til å trekke deg. Høyre, som alle andre partier, står midt i viktig politisk arbeid nå med tanke på valgprogram og valg neste høst, og når innspill og ideer til dette arbeidet har blitt så vanskelig som jeg opplever, mener jeg at dette er en riktig beslutning. Omtrent samtidig velger Linda Rød å trekke seg fra partiets kommunestyregruppe og rolla som nestleder i Modum Høyre sitt styre. Ryktene sprer seg raskt i det politiske miljøet om dagen, forstår jeg, og jeg kan bekrefte at dette stemmer. Jeg kommer dermed til å stille som uavhengig representant resten av perioden, sier Rød. Og Rød var Høyres andre kandidat ved siste kommunevalg og er så medlem av formannskapet, og hun opplever imidlertid at hun ikke har hatt tillit. Jeg var fersk og kunne ikke så mye om dette, og det er greit nok, men skal man lære, så må man jobbe med politikk. Da har jeg forstått at det er i hovedutvalget at det jobbes med politikk, fikk, og jeg følte det ikke var ønsket at jeg skulle få en plass, og det ville også gjort det enklere å få kjønnsbalansen til å gå opp, sier hun. Den siste dråpa som fikk begeret til å renne over handlet om nominasjonsprosessen som for tida foregår i partiet og i forkant av valget neste høst, og jeg vet at det har blitt foreslått flere ulike kandidater til topplassene, men nominasjonskomiteen er ikke engang interessert i å snakke med disse, og det er mye mulig at ingen av disse er rett person, men det er normal høflighet å ta en prat, og jeg synes partidemokratiet fungerer dårlig i Modum Høyre, sier Rød. Og hun håper det er mulig å snu skuta og endre noen av normene som har utviklet seg i lokallaget. Jeg tror det er på tide å få lufta ut litt, og jeg ønsker at mange av velgerne vi sagt har mistet siden i 1999 kan komme tilbake, sier hun. Og Jon Hovland er gruppeleder for Modum Høyre i kommunestyret og politisk leder, leder av valgkomiteen og er nestor i lokallag, og jeg forstår jo at Ryen snakker om meg når han nevner enkeltpersoner, og det gjør meg ingenting. Han skal få mene som han vil, men i Modum Høyre skal vi følge Høyres regelverk og prosesser, og det gjelder for styrearbeid og valgkomiteen. Etter mitt skjønn har det vært urealistiske forventninger til de prosessene som nå pågår, sier Hovland. Han understreker at det er partiets regelverk som blir fulgt i alle prosesser, også lokalt, og det gjelder deltakelse og involvering fra medlemmer, hvordan styret skal jobbe og hvordan prosesser skal gjennomføres. At dette skal være svært udemokratisk har jeg vanskelig for å se, sier Hovland. Og når det gjelder Røds plassering i formannskapet, men ikke i hovedutvalget, viser Hovland til at flest mulig skulle få plass, og eventuelt skulle tatt ut en annen kommunestyrerepresentant fra Høyre i et av hovedutvalget, for at Linda skulle få plass i både formannskapet og et hovedutvalg, mente jeg ble feil. Formannskapet er et viktig politisk organ, der det er naturlig at partiets andre kandidat har en plass, sier han. Og jeg synes det er underlig at Høyres andre kandidat ikke er verdig en plass i et utvalg når de andre partiene finner plass til sine andre kandidater, sier Rød til det. Og Bydeposten har også vært i kontakt med fylkesleder Kjetil Kivli i Buskerud Høyre. Han sier han er kjent med utfordringene i Modum Høyre, og som fylkesleder vil jeg bidra konstruktivt. Samtidig er det viktig at Modum Høyre selv arbeider fram gode løsninger lokalt. Dette skriver bydeposten.no. Når det tatt han rykket onsdag ettermiddag ut til krøsset Ringeriksveien Hobbelstadgata i Hokksund etter å ha fått melding om en trafikkulykke og to biler var involvert i ulykka. Det framstår som at ulykka har skjedd i forbindelse med at en av bilene skulle svinge av Ringeriksveien, sier politiets operasjonsstede Ståle Fuglås til Drammens Tidende. Ingen personer er skadet, og trafikken går greit forbi ulykkested, melder operasjonslederen klokka 17.47. Og i forbindelse med ulykka er et trafikkskilt kjørt ned, og politiet kommer ikke til å opprette sak på hendelsen og partiet, og partene løser dette hele med en skademelding, opplyser Fuglås. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tørt terreng, vind og uforsiktighet skaper hodebry for brannvesenet. Tirsdag kveld måtte mannskapet rykke ut til skaubranner i både Sigdal og Krøsterå. Nå roper brannvesenet varsku nå før finværet setter inn for alvor. Tirsdag kveld rykket brannvesenet i Sigdal ut til Setekjenn på Grenskauen, hvor det kom inn melding om skaubrann i 21-tida. Vi rykket ut til sted, og da vi kort tid senere kom fram, viste det seg at det brant i et område på ca. 1000 kvadratmeter, forteller Eskil Tollefsen i Sigdal brannvesen. Brannmannskapet fikk raskt kontroll over flammene og drev med etterslokking fram til klokka 23.30. Deretter har grunneier fulgt det med, og så vidt jeg vet har brannen heldigvis ikke blusset opp igjen, sier Tollefsen. Han forteller at brannårsaken foreløpig er ukjent, men understreker at folk nå må være svært forsiktige med all bruk av åpen ild. Kun to timer senere gikk brannalarmen igjen, denne gangen i Krøsra. En forbipasserende langs Krødefjordveien varslet da om brann i terrenget. Da vi kom fram til sted kort tid etter at meldingen kom inn, viser det seg at det brant i en lite skogsstykke ved Nordre Vassenru mellom fjorden og et jorde, sier Ståle Løvli i Krøsra brannvesen. Han forteller at det blåste kraftig område, noe som fort kunne ha ført til stor spredning. Heldigvis fungerte fjorden og jordet som naturlige branngater på hver sin side av flammene. Årsaken til brannen trolig at glør fra et bålsted nede ved fjorden har antent. Vegetasjonen i området forklarer Løvli. Og Meteorologisk institutt varsler at brannfaren i Midtfylket vil øke ytterligere onsdag og i dagene framover, i takt med at det godværet fester grepet. Brannvesenet minner derfor sterkt om det generelle bålforbudet. Det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september, og det innebærer at det forbudt å tenne bål, bruke engangsgrill eller bålpanne i eller i nærheten av skau og utmark. Og når det så tørt i terrenget som det nå, fraråder jeg generelt all opptenning av åpen ild. Det kan fort ta overhånd, selv om man i utgangspunktet tror man har kontroll, advarer Løvli. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 28. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag torsdag 28. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som du kjenner som har bursdag i dag, som du vil sende til? Vanlig hilsen er også trivelig å sende til noen, eller et plateønske. Telefonnummeret er da 3101-5810, og e-postadressa som du kan skrive til, det er post@radiomodum.no. Starter opp med Ronan Keating her med Little Thing Called Love.

alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Radio Modum.
1: Her kommer et plateønske som noen vil høre. Jim Reeves kommer her med I Love You Because.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Dilara var det her med låta Himmelen brenner.
1: Pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Dragos farve og miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

og følg meg til mine tinder, til fjell og fjøløy og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.